Jy soek 'n reënboog met 'n goudpot aan die einde. Ou hasse aan die name blindsduine. En die winterkaart hier somer, en die herfst soek jy die bome groen.

Ek vertrou vir jou met alles hoe jy my laat glo. Ek hoor steeds jou stem.

0: SFM weer.
1: George in Wilderness, 16 die minimum, 33 die maximum vir George, Mosselbaai en Hartenbos, 16, 33, 'n paar wolkies in die lig, dankbaar daarvoor, Oudtshoorn, Rust, 15, 33, dan Ladysmith, begin op 14 op na 33, Riversdale en Stilbaai, 16, 34, En laatstens kyk ons na Nysland Plet, dit is 16 die minimum 34 die maximum. Môre, lyk het daarom of die weer weer bykie terug is na normaal toe. Wel, jy stap, wat is normaal? Maar ja, môre koeler, vandag warm.
0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en

0: kyk na landbou sake begin by Marula Media. En dit gaan goed met Suid-Afrikaanse appels, veral dan daar word gekyk na die Pink Ladies. Suid-Afrika verskaf tans 80% van die suidelike halfrond se Pink Lady appels. Met True Cape wat die voortou neem na mate die aanvraag toeneem, ek kan 'n bietjie daar gaan deur lees. Dan is dit die Wes-Kaapse uitvoere na die VSA wat verlede jaar gedaal het 16.2%. Alan Woody wat nou in die VSA gaan pleit vir beskerming van uitvoerbedrywe en werksgeleenthede wat daarvan afhanklik is. Dan by landbou.com is die hoofopskrif daar staat hou om ongeveer 'n miljoen dosisse van back and close seer wat hulle dan uithou of terughou. Die staat hou so wat 'n miljoen dosisse back and close seer en stof by onderste poort biologiese produkte gereed om vinnig op nuwe uitbrekings te reageer. Is het hulle genoeg vrieskaste daar vir die goed? SA plaaswerker ernstig beseer in vervoerband ongeluk in Amerika en dan is het ook Hampshire Down begin sterk op eerste nationale veiling. Dit is dan groot nuus op die oomblik in die landbouwereld. Volgende is het Maak of Breek van Corneille Lou.
1: 90.1 SFM. Vrij

0: As jy opskrifte in die koerante, hoofberigte, by die burger, SA regering wil nie konstruktiewe verhouding hê nie. Sê Bozel, die boodskap is duidelik, die Suid-Afrikaanse regering wil nie 'n konstruktiewe verhouding met Amerika hê nie. En dit is die Amerika se diplomaat wat so sê. Kerkklok diewe steel stukkie geskiedenis in Gqeberha en die Klerk stigting bevestig mandaat en van die rede vertrek dan Woensdag daar by hulle. Dit is dan die hoofopskrifte. Hier is ook 'n fliek met klein begroting, 'n Noord-Kaapse storie is in die Oscar wedloop. En 'n SA man wat op plaas in VSA beseer is, is weer geopereer. Dit is alles in die burger. Dan kyk ons in die beeld. Daar vanoggend hoofopskrif is kindermoordenaar Amber se dubbel lewe in die tronk. Saans wanneer die ander vroue slaap, het die kindermoordenaar Amber Lee Hughes na bewering 'n verbode selfoon tussen die selmure van die vroue afdeling van die korrektiewe dienste sentrum uitgehaal en intimatiewe boodskappe, foto's en video's aan 'n man buite die tronk gestuur, blykbaar. Hy tog, né? SAPD gee nuwe verduideliking oor keelsny gebaar in 'n baie seksaak en aan twee vroue verkragt. Man danksy DNS met dade verbind. Ja, Suid-Afrika moet ons seker dankbaar wees as sulke goed uitkom, want dit is maar moeilik as dit kom by ons laboratoriums. Groot vlei gevangenes, solidariteit se dringende aansoek is afgewys. Dringende aansoek deur solidariteit om die departement van korrektiewe dienste te dwing om die werknemers van die groot vlei gevangenes in diens te neem is van die hand gewys. Dis nadat die gevangenes nou van privaat besit na staatsbesit toe oorgedra is. Hulle sê nie hulle gaan nie daai ouens vat nie. Dan man van Webner, dankbaar hy leef na 'n rooftog by sy huis. En 6.3 miljoen later vra oor vervalle Glen koshuis. Wat gaan daar aan met die koshuise? Dit is die hoofopskrifte in die koerante vandag.
1: 24/7 SFM.
2: 'n Oog vir 'n oog, 'n tand vir 'n tand.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin met die verkeersverslag in die George omgewing oor die Antonikwa pas. Lyk dit redelik vryvloeiend as jy inkom van 'n wildernis se kant af. So daar uit wildernis uit 'n bietjie besig. Nou is nou weg lyk op die oomblik nog vryvloeiend. So dit lyk goed daar deur die N12 by die George golfbaan verby by die lughawe is dit vryvloeiende verkeer groot brak. Ek sien Antonikwa strand, Botha strand op die N2 lyk dit of 'n bietjie besig daar is. So ek neem aan dis mistig. Wees versigtig op die paaie. As jy inkom vanaf Dannebaai in Mosselbaai, is dit Dannebaai T-aansluiting wat besig begin raak. As jy inkom vanaf Hartenbos, lyk dit op die oomblik nog redelik vryvloeiend.
0: SFM. Ons maak dit

0: met kankerbossie en Afrika aardappel vir immuniteit, blauwbesie vir antioxidante en aloe vera steenbakteriële infeksie, is het propvol vitamine en minerale. Hierdie symfonie van die natuur bevorder jou gesin se gezondheid. Ontdek Immunodeo, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Pies en fees geld.
1: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer, meer, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
2: Ek soek my materiaal nou.
3: Wat gaan aan, ou bil?
2: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes. Verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
3: Ek het twee woorde vir jou.
2: As jy sê love you, klap ek jou.
3: Algoa Steel.
2: Wie is hulle?
3: O, Buddy Opel, hulle voel alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
2: Gee die nommer voor ek mal raak.
3: Kal meer en bel Opel 041-372-1098. I love you.
4: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
5: Hier om te bly.

0: En bekyk na die verjaarsdag. Julie Andrews, so wat 90 jaar oud, actrice daar uit Engelandse kant uit, Mary Poppins, The Sound of Music. Sy het ook dan Queen Elizabeth II gespeel, dit is onder andere dan Julie Andrews se rolle. Dan Brie Larson verjaar ook vandag, sy wordt 37 jaar oud, Short Term 12, Room, wat sy gespeel, Captain Marvel, dit was sy, 21 Jump Street, Trainwreck, het sy ingespeel en sovoorts. Sy kom van Sacramento in California af. Her first acting job was a sketch actress on The Tonight Show with Jay Leno, waar sy dan daar was. Dan kyk ons verder deur, sien ook die verjaarsdag van Randy Quaid, wat 75 jaar oud word. Nou, hy is die broer van Dennis Quaid. Hy het een paar goede sy eie lewe ook gespeel. Hy was president Lyndon Johnson en LBJ, waarvoor hy Golden Globe gekry het. Hy played Gordon in the movie All You Can Eat. Dit is aan die bekendis. As het jou verjaarsdag vandag is, mag dit een wonderlijke dag verder wees. Ek hoop jy kan spandeer saam met jou familie en jou vriende.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: SFM.
1: Check it out. It's time to begin lost rock. Hoorakie los.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Die FSA herbevestig eise aan Suid-Afrika. Die Madlanga kommissie gaan verhore in kamera hou en Premier Lesufi roep 'n dringende misdaadvergadering in Gauteng byeen.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die Verenigde State van Amerika het sy eise aan Suid-Afrika herbevestig te midde van voortgesette diplomatieke spanning tussen die twee lande. Suid-Afrika, die Amerikaanse ambassadeur in Suid-Afrika, Leo Brent Bozell, formeel berispe oor wat hy as ondiplomatiese optrede beskryf het. Die Amerikaanse ministerie van buitenlandse sake sê Bozell het Suid-Afrika se ambtenare ontmoet om bilaterale betrekkinge te bespreek. Die FSA dring egter daarop aan dat Suid-Afrika president Donald Trump se uitvoerende bevel moet reageer. Die Madlanga-kommissie sal vanaf volgende week verhore in kamera hou terwyl hulle voortgaan met die ondersoek na kriminaliteit, politieke inmenging en korrupsie in die strafregstelsel. Die kommissie sal op volgende sitting op 9 November na die plaaslike verkiesing hervat. Dit sal fase 2 voltooi. Die Wes-Kaapse regering het die inhegtenisneming van verdagtes verwelkom in verband met aanvalle op werknemers van die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling. Verskeie amptenare van die departement was vanjaar slagoffers van kapings in die provinsie. Die LER van Maatskaplike Ontwikkeling, Wendy Kaiser Philander, het die polisie bedank vir hegtenisneming van 2 verdagtes.
2: Ek wil die polisie bedank vir haar volgehoue ondersteuning en haar verbintenis om ons personeel te help beskerm. Ons doen egter 'n beroep op hulle om die onderliggende oorsake van hierdie aanvalle aan te spreek, sodat personeel van ons departement veilig kan werk in die gemeenskappe wat hulle dien. Ons sal voortgaan om saam met die polisie en ander relevante vennote te werk om te verseker dat personeel beskerm word en dat diegene wat verantwoordelik is, aanspreeklik gehou word.
1: Die premier van Gauteng, Panyasa Lesufi, het 'n buitengewone gesamentlike raad byeengeroep met burgemeesters, munisipale bestuurders en wetstoepassingsbeamptes. Dit volg op president Cyril Ramaphosa se onlangse nasionale toespraak oor maatreëls om geslagsgebaseerde geweld en vrouwenmoord aan te pak. Volgens Lesufi konsolideer die raad operasionele raamwerke om onmiddellike nakoming van die president se riglyne te verseker. In die DA se Wasim Karim se aanstelling as die hoofuitvoerende beampte van die padongelukkefonds het die nasionale finansiële hulpskema vir studente Nesvas sonder stabiele leierskap gelaat wat onsekerheid vir studente skep. Die party sê Nesvas is sonder stabiele leierskap gelaat in die aanloop tot die 2027 akademiese jaar. Die DA se Dalmain Christian sê die minister van hoër onderwys, Boetie Manomela, moet onmiddellik begin met die proses om 'n gekwalifiseerde uitvoerende hoof aan te stel. Christians sê honderde duisende studente maak op Nesva staat.
3: Die minister moet dringend begin met die proses om 'n geskikte, gekwalifiseerde en permanente uitvoerende hoof aan te stel. Honderdduisende studente maak staat op Nesva vir klasgelde, verblyf en toelaas. 'N suksesvolle begin van die 2027 akademiese jaar is nie onderhandelbaar nie. NSFAS moet gereed wees en daarvoor is stabiele leierskap noodsaaklik.
1: Premier Sport vrou cricket Tamsin Brits het na die Proteas vrouespan se oefenkamp vir rooibal cricket in Swane teruggekeer nadat sy die Guyana Amazon Warriors tydens haar debuut in franchise cricket gehelp het om die Karibiese Premier Liga vir vroue te wen. Brits wat die toernooi se tweede beste loopiemaker was met 119 lopies en 5 beurte teen 'n gemiddeld van 30, terwyl haar mede-Suid-Afrikaner Chloe Tyron en Sabnim Ismail en Nadine de Klerk ook deel was van die Warriors span wat die titel gewen het. 35-jarige het gesê die ervaring om met verskillende afrigters en spelers te werk het haar nuwe perspektief oor die spel gegee. In geldsaake. Goud verhandel teen $4,151.71 per fyn ons. Brent 3 olie kos $102.59 per vat. Die rand verhandel teen R16.43 teen Amerikaanse dollar, $18.61 teen die euro en R21.79 teen die pond. Dit is die einde van die bulletin.
4: As jy in SFM streek kuier, sê ons
5: goeiemôre vanuit Afrika.
4: Die kus tot in die klein Karoo. Mag jy 'n wonderlike vakansie hê.
0: SFM 90.1 kus langs
6: en 104.1 Oudtshoorn omgewing.
0: SFM weer.
1: Experts in Wilderness, 16 die minimum, 33 die maximum vir George Mosselbaai en Hartenbos, 16, 33, 'n paar wolkies in die lig, dankbaar daarvoor, Oudtshoorn, Trust, 15, 33, dan Ladysmith begin op 14 op na 33, Riversdal en Stilbaai, 16, 34, En laatstens kyk ons na Nysland Plet, dit is 16, die minimum 34, die maximum. Môre, lyk het daarom of die weer weer bykie terug is na normaal toe. Wel, jy stap, wat is normaal? Maar ja, môre koeler, vandag warm.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie.
2: Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk.
1: Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lug te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
3: 104.1 SFM.

0: Eerste Oktober is vol internationale dag, so kom ons kyk waar begin ons, World Vegetarian Day. Yep, julle dag, lekker. Ons doen so een keer 'n week, doen ons like met dinsdag aan is na die aand, wat ons dan soort van geen vleis doen nie. Nou, een keer 'n week kan ek het op die oomblik hanteer, vir die wat het die heel tyd doen, ja, het is julle dag. Dit is ook dan internationale koffiedag, altyd lekker. International Homemade Cookies Day. Daai is 'n lekker een. Ek sê dis internationale haardag vandag. Skiep bietjie aandag aan jou hare. Dit wat jy nog het. Ja, man, jy weet, dit bly nie altyd by jou nie. Dis een van die goed wat weggaan. So geniet dit terwyl jy dit het en gee dit aandag. Daar's 27 verskillende dae vandag. Ek gaan nie vir hulle almal gaan nie, maar ja, daar's 'n hele paar dae iets vir almal. Jy kan bietjie dit gaan opsoek. Onder andere is dit ook vandag Willy Wonka Day. Actually sjokolade eet. Ek weet nie of ek al die ander die mekaarspel wat daarby saam gaan doen nie, maar ja, het is internationale dag, maak een van daai.
1: SFM 90.1 kus langs en

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou oggend sport. Tasman Brits het na die Proteas vroue se oefenkamp vir rooibal cricket in Tshwane teruggekeer nadat sy die Guyana Amazon Warriors tydens haar debuut in franchise cricket gehelp het om die Karibiese Premier Liga vir vroue te wen. Brits was die toernooi se tweede beste loopiemaker met 119 loopies in 5 beurte teen 'n gemiddeld van 30. Die 35-jarige sê die ervaring om met verskillende afrigters en spelers saam te werk het haar nuwe perspektiewe op haar spel gegee.
2: It just definitely taught me that I've got a lot more in me. Definitely had to, you know, dig deep sometimes and also communication between the players in general. I think I also learned that, you know, communicating a bit more because you often think playing for the same country that you know each other or you know what is expected and then playing over there, I think you don't know those things. So I definitely think that you have to, you know, get out of your comfort zone with that.
1: Die indrukwekkende Relebogile Mofokeng het met 2 doele in die eerste helfte gehelp om Bafana Bafana op koers te plaas vir 'n tweede agtereenvolgende oorwinning met Suid-Afrika wat Eritrea met 5-0 in Cairo geklop het. Bafana Bafana is nou stewig bo aan groep D met 6 punte. Brooklyn Boggenpool het uitstekend by die span ingepas terwyl Mofokeng, Yaya Sitole en Ikram Reyners verder gesorg het dat Suid-Afrika beheer oorneem met Sitole en Reyners wat na rusttyd aangeteken het. Luther Singh het kort voor die eindvlekkie die 5de doel bygevoeg met Suid-Afrika wat nou in Cairo aanbly vir 'n vriendskaplike wedstryd teen Egipte die naweek. En Cristiano Ronaldo het Portugal se oefenkamp verlaat en gesê dat hy sy redes vir die besluit later sal verduidelik. Die 41-jarige se vertrek het gevolg nadat hy op die bank gelaat is tydens Portugal se oorwinning van 2-1 oor Noorwe, terwyl die afrigter Jorge Jesus ontken het dat daar enige wrijving tussen hulle was. Jesus het gesê Ronaldo het aan individuele mobiliteits- en kragoefeninge gewerk eerder as om te weier om te oefen. Ronaldo het nie sy uittrede uit internasionale sokker aangekondig nie. En daarmee die einde van jou oggend sport.

0: 104.1 SFM.
1: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
2: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stik in 'n bale op die land, dit kos geld.
1: En toe?
2: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, kuilvoer film en silo sakke. En nou bring ons al dieselfde gehalte na pallet net wrap en Innovent.
1: So dit begin op die plaas?
2: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
0: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ja, ten ek wat pas is het vryvloeiend verkeer in Georgian op die N12 verby die golfbaan daar by Hillens verby is het vryvloeiend by Yorkstraat wel besig. So as jy inkom vanaf Nysna weg is het besig na die treinbrug daar na die middedorp toe. Onder by Hope, York in die R102 is het tussen die drie sister circles is maar besig en dan by die lughawe dra swaar verkeer. Kleinbrak, grootbrak, vryvloeiend. In Mossel Bay was daar 'n ongeluk by Hydrant Extension se T-aansluiting by Louis Fourie. Dit is daar van Dannebaai se kant af. Wees versigtig by daai T-aansluiting dan daar. Jy gaan daar 'n rukkie wag en dan deur voorbaai.
0: Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM.
2: Ek weet dat jy deur my kan sien.

0: Hierdie markverslag word geborg deur Kruger Internasionaal.
1: Ons kyk wat gister op die markte gebeur het en hoe het vanoggend gaan open. Die Johannesburgse aandelebeurs 108,507 punte, dis waar het staan. 108,507, so dit was amper 1000 punte verloor gister, 933 punte, of 0.85%. As ons reg deur kyk, was het vooral industriële aandele wat swaar gekry het. Ons kyk na wêreldmarkte, daar was die Nasdaq, die Hang Seng en die Nikkei, wat positief beweeg het, terwyl die Dow Jones en die S&P 500 saam met die DAX dan negatief beweeg het. Verskoon tog, die Nasdaq, die Hang Seng en die Nikkei het positief beweeg. Ons kyk na die rand teenoor die geld ene, staan stabiel teenoor die Australiaanse dollar, staan op R11.41 vir 1 Australiaanse dollar. Kyk ons na die top 10 positiewe bewegers. Gister is Telkom op die lys, Sibanye, Stilwater daar so, Woolies is daar, PPC en Kumba op die lys. Die verloorders gister, MTN groep, een hele 7% laar, Tiger Brands en die Motus groep het ook waarde verloor, so ook Canal Plus en Assurance. Dan as ons kyk na volumes, was het Capitec gister oor die 2 biljoen randse aandele wat van die hand gesit is daar, ook in die MTN groep, ook oor die 2 biljoen randse aandele. Anglo Gold amper 2 biljoen, so het was 'n groot dag in volumes geld gewys. So dit is dan die markte.
2: Is jou beleggings en aftreeportefeulje beskerm teen lae rentekoerse, inflasie en die swak rand? Kontak Kruger Internasionaal vandag by 044-8733-999 vir hersiening van u beleggingsportefeulje en word deel van Kruger Internasionaal se suksesvolle en koste-effektiewe beleggingsproses. Kruger Internasionaal is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.
3: In Mossel Bay, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n pick and pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry, soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorwaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
4: SFM, ons kikker jou dag.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die FSA herbevestig eise aan Suid-Afrika. Die Madlanga kommissie gaan verhore in kamera hou en Premier Lesufi roep 'n dringende misdaadvergadering in Gauteng byeen.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die Verenigde State van Amerika het sy eise aan Suid-Afrika herbevestig te midde van voortgesette diplomatieke spanning tussen die twee lande. Suid-Afrika, die Amerikaanse ambassadeur in Suid-Afrika, Leo Brent Bozell, formeel berispe oor wat hy as ondiplomatiese optrede beskryf het. Die Amerikaanse ministerie van buitenlandse sake sê Bozell het Suid-Afrika se ambtenare ontmoet om bilaterale betrekkinge te bespreek. Die FSA dring egter daarop aan dat Suid-Afrika president Donald Trump se uitvoerende bevel moet reageer. Die Madlanga-kommissie sal vanaf volgende week verhore in kamera hou terwyl hulle voortgaan met die ondersoek na kriminaliteit, politieke inmenging en korrupsie in die strafregstelsel. Die kommissie sal op volgende sitting op 9 November na die plaaslike verkiesing hervat. Dit sal fase 2 voltooi. Die Wes-Kaapse regering het die inhegtenisneming van verdagtes verwelkom in verband met aanvalle op werknemers van die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling. Verskeie amptenare van die departement was vanjaar slagoffers van kapings in die provinsie. Die LER van Maatskaplike Ontwikkeling, Wendy Kaiser Philander, het die polisie bedank vir hegtenisneming van 2 verdagtes.
2: Ek wil die polisie bedank vir haar volgehoue ondersteuning en haar verbintenis om ons personeel te help beskerm. Ons doen egter beroep op hulle om die onderliggende oorsake van hierdie aanvalle aan te spreek, sodat personeel van ons departement veilig kan werk in die gemeenskappe wat hulle dien. Ons sal voortgaan om saam met die polisie en alle relevante vennote te werk om te verseker dat personeel beskerm word en dat diegene wat verantwoordelik is, aanspreeklik gehou word.
1: Die premier van Gauteng, Panyasa Lesufi, het 'n buitengewone gesamentlike raad byeengeroep met burgemeesters, munisipale bestuurders en wetstoepassingsbeamptes. Dit volg op president Cyril Ramaphosa se onlangse nasionale toespraak oor maatreëls om geslagsgebaseerde geweld en vrouwenmoord aan te pak. Volgens Lesufi konsolideer die raad operasionele raamwerke om onmiddellike nakoming van die president se riglyne te verseker. In die DA se Wasim Karim se aanstelling as die hoofuitvoerende beampte van die padongelukkefonds het die nasionale finansiële hulpskema vir studente Nesvas sonder stabiele leierskap gelaat wat onsekerheid vir studente skep. Die party sê Nesvas is sonder stabiele leierskap gelaat in die aanloop tot die 2027 akademiese jaar. Die DA se Dalmain Christian sê die minister van hoër onderwys, Boetie Manomela, moet onmiddellik begin met die proses om 'n gekwalifiseerde uitvoerende hoof aan te stel. Christians sê honderde duisende studente maak op Nesva staat vir klasgeld, akkommodasie en toelaas.
3: Die minister moet dringend begin met die proses om 'n geskikte, gekwalifiseerde en permanente uitvoerende hoof aan te stel. Honderdduisende studente maak staat op Nesva vir klasgelde, verblyf en toelaas. 'N suksesvolle begin van die 2027 akademiese jaar is nie onderhandelbaar nie. NSFAS moet gereed wees en daarvoor is stabiele leierskap noodsaaklik.
1: Premier Sport vrou kriket Tamsin Brits het na die Proteas vrouespan se oefenkamp vir rooibal kriket in Swane teruggekeer nadat sy die Guyana Amazon Warriors tydens haar debuut in franchise kriket gehelp het om die Karibiese Premier Liga vir vroue te wen. Brits wat die toernooi se tweede beste loopiemaker was met 119 lopies en 5 beurte teen 'n gemiddeld van 30, terwyl haar mede-Suid-Afrikaner Chloe Tyron en Sabnim Ismail en Nadine de Klerk ook deel was van die Warriors span wat die titel gewen het. 35-jarige het gesê die ervaring om met verskillende afrigters en spelers te werk het haar nuwe perspektief oor die spel gegee. In geldsaake. Goud verhandel teen $4,151.71 per fyn ons. Brent 3 olie kos $102.59 per vat. Die rand verhandel teen R16.43 teen Amerikaanse dollar, $18.61 teen die euro en R21.79 teen die pond. Dit is die einde van die bulletin.
0: Luister na 90.1.

0: opnijs na, draai ik af. Nou kan ik qua pas, die in die berg. Dis erg graaf, ruim net leen nog ver.
1: Nysna, 90.1 SFM.
2: SFM weer.
3: George in Wilderness, 16 die minimum, 33 die maximum vir George, Mosselbaai en Hartenbos, 16, 33, een paar wolkies in die lig, dankbaar daarvoor, Oudtshoorne, Trust, 15, 33, dan Ladysmith, begin op 14 op na 33, Riversdale en Stilbaai, 16, 34, en laatst eens kyk ons na Nysland Plet, dit is 16 die minimum, 34 die maximum, morgen, lyk het daarom of jy weer bykie terug is na normaal toe. Wel, jy stap, wat is normaal? Maar ja, morgen koeler, vandag warm.

0: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
1: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
0: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
2: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
3: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in Mosselbaai, inkom het vanaf Dannebaai se kant af, Dannebaai T-aansluiting besig, daar by Hydrant Extension verby, lyk het op die oomblik na vryvloeiende verkeer, daar was vroeër vandag 'n ongeluk daar, dan kyk ons inkom van Hartenbos, uit Hartenbos self uit, raak het besig, en daardoor voorbaai net voor Dias, wat jy ook een rukkie gaan sit, dan Grootbrak en Kleinbrak, vryvloeiende verkeer, dis besig daar by Oudeniqua Strand, verby Bota Strand, dis op die N2, dis gewoonlik 'n teken van mistigheid. Dan kyk ons by die lughawe pad baie besig die R102 R404 kruising. As jy ook van die wildernis af lyk het redelik vry vloeiend en dan in die middedorp lyk het ook vrydag vry vloeiende verkeer op die oomblik is wel besig by York R102 en Hope se groot sirkel daar. En dis die verkeer. Volgende is het Living Without You van David Guetta en Sam Ryder.
0: Jou nommer 1 stasie. Kus langs 1 in die Oudtshoorn omgewing.
2: Is

0: 104.1 SFM. Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fixnel Paylater planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.

0: Die next een, Suid-Afrikaanse kunstenaar, myself, twee Suid-Afrikaanse stories in die vermaaklikheidsbedrijf. Die eerste een is die sanger Elandra, hy gaan die rol van Bruce Beyers vertolk in Agter Elke Man die musical, of die muziek by spel, wat volgende jaar dan daar in Pretoria gaan debuteer. Hulle maak smal die kaartjie verkoop die jaar oop. Hulle sê die speelvlak sal volgende jaar dan van 30 april tot 20 juni duur. Die karakter het van die sangerstief of my huishoudelike naam gemaak en die musiek bly spel is gegrond op Frans Marx se gelyknamige drama reeks van 1980. Ja, so daar is hy, Agter Elke Man, die musiek bly spel wat gaan wees. Het hoort interessant te wees sal sien wie allemaal daarin speel later aan. So ons weet nou al wat Elandra daarin sal wees. En dit is goed om nou en dan nou muziek blij spelletjie te gaan sien, lekker muziek. En dan is daar een fliek wat redelijk goed vir homself doen. Dit is een klein begroting fliek, een Noordkaapse film. Story, Suid-Afrikaanse rolprint met een klein begroting en wat in die Noordkaap afspeel. Dit is vir die Oscars, in die wetloop vir die Oscars, Variations on a Theme. In Afrikaans getiteld, Variaties op 'n Thema. Jason Jacobs en Devin Delmar se bekroonde rolprint oor Jacobs se ouma, Hetty Farmer. In Suid-Afrika se amptelike inskrywing vir die 99ste Academy Awards, oftewel die Oscars. Die aankondiging is woensdag gemaak en beteken dat die besonderse plaaslike rolprint nou amptelik in die wedloop is om 'n plek op die Oscars kortlys te kry vir beste internasionale film.
1: Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed vol dag. SFM.

0: is FM Sport.
1: Welkom by jou oggend sport. Tasman Brits het na die Proteas vroue se oefenkamp vir rooibal cricket in Tshwane teruggekeer nadat sy die Guyana Amazon Warriors tydens haar debuut in franchise cricket gehelp het om die Karibiese Premier Liga vir vroue te wen. Brits was die toernooi se tweede beste loopiemaker met 119 lopies in 5 beurte teen 'n gemiddeld van 30. Die 35-jarige sê die ervaring om met verskillende afrigters en spelers saam te werk het haar nuwe perspektiewe op haar spel gegee.
2: It just definitely taught me that I've got a lot more in me. Definitely had to, you know, dig deep sometimes and also communication between the players in general. I think I also learned that, you know, communicating a bit more because you often think playing for the same country that you know each other or you know what is expected and then playing over there, I think you don't know those things. So I definitely think that you have to, you know, get out of your comfort zone with that.
1: Die indrukwekkende Relebogile Mofokeng het met 2 doele in die eerste helfte gehelp om Bafana Bafana op koers te plaas vir die tweede agtereenvolgende oorwinning met Suid-Afrika wat Eritrea met 5-0 in Cairo geklop het. Bafana Bafana is nou stewig bo aan groep D met 6 punte. Brooklyn Bogenbull het uitstekend by die span ingepas terwyl Mofokeng, Yaya Sitole en Ikram Reyners verder gesorg het dat Suid-Afrika beheer oorneem met Sitole en Reyners wat na rusttyd aangeteken het. Luther Singh het kort voor die eindvlekkie die 5de doel bygevoeg met Suid-Afrika wat nou in Cairo aanbly vir 'n vriendskaplike wedstryd teen Egipte die naweek. En Cristiano Ronaldo het Portugal se oefenkamp verlaat en gesê dat hy sy redes vir die besluit later sal verduidelik. Die 41-jarige se vertrek het gevolg nadat hy op die bank gelaat is tydens Portugal se oorwinning van 2-1 oor Noorwe, terwyl die afrigter Jorge Jesus ontken het dat daar enige wrijving tussen hulle was. Jesus het gesê Ronaldo het aan individuele mobiliteits- en kragoefeninge gewerk eerder as om te weier om te oefen. Ronaldo het nie sy uittrede uit internasionale sokker aangekondig nie. En daarmee die einde van jou oggendsport.
0: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek

0: Ek sê as die waarskuwingheid vir veldbrande, wees versigtig asblief waar jy is, die warm winde wat waai, die temperatuur wat hoër is, maak 'n veldbrand baie maklik. Moenie stompies by die ry uitgooi nie, as jy rook nie. As jy dan iewerste kampeer of wat ook al, maak seker waar jy braai of waar jy die vuurtjie gaan aansteek, dat die area skoon is van enige dan goed wat kan brand en so aan om jou, dat jy veilig vuur maak en so voort. Ja, jy moet die bobbelstukkend gooi langs die pad, nie sikker goed nie, daai alles op die einde van die dag veroorsaak dan dat brande uitbreek. So kom ons kyk rond. Sodra jy eweste rook sien, bel ma, sê luister, hier is rook hier, ons gaan vir sê, oh nee, okay, nee, daai is fyn, maar ten minste, jy het jou deel gedoen, as wat jy stil bly, en daar breek dalk een groter, of die brand raak groter en buite beheer. So ja, wees op die uitkyk vandag, wees versigtig, daar is 'n hoë vlak van die moontlikheid van veldbrande.
1: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof in Uniondale.

0: in 'n nabygeleë hospitaal behandel word. Op hofbevel van Appelhof het Woensdag die teregstelling gestuit, maar die Hooggeregshof het daarna beslis dit moet voortgaan. Dit is interessant, né? Nee, moenie moet en dan gee hulle vir die inspuitings en dan werk dit nie. Ja, dis 'n bietjie te mekaar daai. As jy gaan doodstraf hê, moet dit 'n ding wees wat baie goed uiteengesit en baie goed werk die ding van tot ter 12de ure 2 minute voordat dit gebeur kan daar nog 'n besluit inkom wat dit af dit moet waai. Daai besluit moet geneem word en dit is klaar. Aardbewing tref kus van Costa Rica. Aardbewing met sterkte van 5.7% het Woensdag aan die kus van Costa Rica voorgekom. Die aardbewing het op 'n diepte van 15 km dan gebeur. Nieu-Seelandse parlement is donderdag ontbind, wat die amptelike begin is van die veldtog vir volgende maand se nasionale verkiesing. Peilings dui daarop dat dit 'n kop-aan-kop wedloop gaan wees tussen die regerende sentrum regse koalisie en dan 'n linkse blok wat deur die Arbeiderspartyt gelei word. Ai, tog. Die partye fokus op lewenskoste, ekonomiese bestuur, openbare dienste. Dit gaan maar moeilik op die oomblik in Nieu-Seeland. Mense kry swaar, hulle kan nie huise bekostig nie. Werk is min, jong mense waai. Maar lyk my dit stop nie sy verkaders om so te trek nie. 'N Aardbewing met 'n sterkte van 5.3 het in die Hindukush streek van Afghanistan plaasgevind. Hulle sê hy het op 'n 10 km diepte begin. En dit is dan internasionale nuus wat jy nie aldag hoor nie.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat

0: seën vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Jou streekstasie is

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Politieke partye is steeds verdeeld oor IDAC se toekoms en die FSA herbevestig eise aan Suid-Afrika. LER Nkomo Reloko is bekommerd oor geweld teen vroue.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Politieke partye in die parlement se ad hoc komitee wat beweerde polisie korrupsie ondersoek is steeds verdeeld oor die toekoms van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie of IDAC. Die DA wil hê IDAC moet ontbind en vervang word met 'n onafhanklike instelling buite die nasionale vervolgingsgesag. Dit is in verwerp die EFF en die ANC oproep om die direktoraat te sluit. Die EFF-leier Julius Malema sê die probleem is nie IDAC nie, maar die individue wat daar werksaam is. Die Verenigde State van Amerika het sy eise aan Suid-Afrika herbevestig te midde van 'n voortgesette diplomatieke spanning tussen die twee lande. Suid-Afrika, die Amerikaanse ambassadeur in Suid-Afrika, Leo Brent Bozell, formeel berisp oor wat hy as ondiplomatieke optrede beskryf het. Nou, die Amerikaanse ministerie van buitenlandse sake sê Bozell het Suid-Afrikaanse ambtenare ontmoet om bilaterale betrekkinge te bespreek. En die FSA dring egter daarop aan dat Suid-Afrika op president Donald Trump se uitvoerende bevel moet reageer. Die Gautengse LER vir maatskaplike ontwikkeling, Nomantu, Nkomo, Raloko, sê sy is bekommerd oor die voortdurende geweld teen vroue en kinders. Sy doen 'n beroep op gemeenskappe om wetstoepassingsagentskappe saam te werk om verdere lewensverlies te voorkom. Die LER se woordvoerder, Klose Mutwane, sê Mjobo se familie het van die Oos-Kaap afgereis nadat 'n liggaam wat vermoedelik hare is, gevind is.
2: The Gauteng provincial government acknowledges the pain and trauma experienced by families affected by gender-based violence and femicide and is committed to ensuring that victims and their families have access to psychosocial support and other services during these times of crisis. The department appeals to members of the public and the media to treat them Jobo family and other affected families with sensitivity and respect for their privacy as the authorities continue with the necessary investigative and legal processes.
1: Die Kaapse regering het die hegtenisneming van verdagtes verwelkom in verband met aanvalle op werknemers van die departement van maatskaplike ontwikkeling. Verskeie amptenare van die departement was vanjaar slagoffers van kapings in die provinsie. Die LER vir maatskaplike ontwikkeling, Wendy Kaiser Philander, het die polisie bedank vir die hegtenisneming van twee.
3: Ek wil die polisie bedank vir hul volgehoue ondersteuning en hul verbintenis om ons personeel te help beskerm. Ons doen egter beroep op hulle om die onderliggende oorsake van hierdie aanvalle aan te spreek, sodat personeel van ons departement veilig kan werk in die gemeenskappe wat hulle dien. Ons sal voortgaan om saam met die polisie en alle relevante vennote te werk om te verseker dat personeel beskerm word en dat diegene wat verantwoordelik is, aanspreeklik gehou word.
1: Die minister van Toerisme, Patricia de Lille, sê die jongste statistieke oor toeriste aankomste in die land toon 'n sterk vraag na Suid-Afrika. Volgens Statistiek Suid-Afrika het die aantal internasionale toeriste aankomste in Augustus met 7,4% toegeneem in vergelyking met dieselfde maand verlede jaar. De Lille se woordvoerder Aldrin Sampeer sê die groei versterk die saak vir die uitbreiding en diversifisering van Suid-Afrika se toerisme aanbod. Geldsake, goud verhandel teen $4,175.06 per fynons, Brent 3 olie kos $98.03 per vat. Die rand verhandel teen R16.44 teen Amerikaanse dollar, $18.61 teen die euro en R21.78 teen die pond. En dit is die einde van...
4: Hi, ek is Leonie May en jy luister na SFM.

0: SFM weer. So lyk die weer vooruitsigte vir die streek vir vandag. 'N waarskuwing vir moontlike hitteuitputting en of dehydrasie reg deur die streek. Mosselbaai 15:34 met so 'n paar wolke. George 14:34 en meestal sonnig, dan Knysna en Uniondale sonnig tot gedeeltelik bewolk. Hier raak die waarskuwing vir gevaarlike hitte van hier af verder. 13:39 vir Oudtshoorn, winderig vanoggend en heeldag sonnig. Albertina en Stilbaai 14:41. Daar gaan meer sonskyn as wolke wees en ook 'n wind wat opsteek in die namiddag. 15:42 vir Riversdal, gedeeltelik sonnig en winderig en natuurlik gevaarlike hitte waarskuwing. En laastens Plet 17:35, meestal sonnig, bloedig warm en 'n waarskuwing vir moontlike hitteuitputting en of dehydrasie.
1: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees, maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
2: Maak jou huis mooi by Kommaweerstofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitligte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
0: 90.1 SFM.

0: Tavlo met Talking Body. Ja, welkom by die eerste dag van Rocktober. Gaan definitief, denk ek, poging aanwend om so bietjie meer berokkerige enetjies in te werk hierdie maand. Maar hoe het ook al sê, hierdie jaar is baie sterk op pad na sy einde toe. En ek hoop jy geniet jou vakantie as jy met vakantie is, of as jy nie met vakantie is nie, dan hoop ek net jy het 'n goeie week gehad. Sover jy is ingeskakel by SFM, my naam Danny, ek hou jou geselskap tot hier in die omgewing van 12 uur. En natuurlik, met die dat het donderdag is, het ek ook vir Fred Orban in die atelier hier in die omgewing van 11:30, dan praat ons allerhande dinge rondom bewaring en bewusmaking vir bewaring. En natuurlik gaan ek jou so 'n bietjie meer later vertel oor waaroor Fred vandag in gesels.
1: SFM. Jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

Sondagkraal met blom. Tyd om te kyk like omstandighede aan om langs die water hier by Mossel Bay. Wind tans 24 km per uur vanuit in noordelike richting met rukwinde van tot 32 km per uur. Hulle sê vir my daar is wolke, maar ek moet sê ek sien dit nie van hier waar ek sit en oor die baai uitkyk nie. Ja, atmosferiese temperatuur 26 grade Celsius, water 'n lieflike 16 grade Celsius, 38% humiditeit en sigbaarheid van 15 km. Atmosferiese druk tans 1014 hectopascal, tussen 12:00 vanmiddag en 4:00 vanmiddag val hy na 1010 en dan begin hy weer 'n opwaartse traject en 8:00 vanaand plateau hy weer, lyk vir my so op 1015 hectopascal. En kyk ons na die duinings vanuit die oos-suid-oostelike rigting, so 113 grade, 2.2 meter gemiddelde hoogte en intervalle van 9.6 sekondes. Nou, volgend 8 minute oor 6 het die son sy kopie uitgesteek, hy gaan onder vanavond 26 minute voor 7. Jou volgende hooggety 29 minute na 6 vanavond en die enigste laaggety vir die dag is 9 minute oor 12 vanmiddag. En dan natuurlik die belangrike een vir die hengelaars. So vanmiddag tussen 3:33 en 5:33. So kom ons noem het tussen 4:30 en 5:30 is daar 'n hoë aktiwiteit venster. Dan weer morgenoggend, dou voor dag, tussen 2 minute oor 4 en 2 minute oor 6 is daar 'n baie hoë aktiwiteit venster.

0: jou geliefdes warm die winter met Isobot optimale isolasiepanele. Die haweverkeer word geborg deur Isobot George.
1: En natuurlik begin ons die haweverkeer ouder gewoond hier in Mosselbaai. Twee vaartuie tans in die hawe, twee wat verwag word in die volgende 30 dae. Kaapstad is daar 207 tans in die hawe met so 67 wat daar verwag word. Oos-London 8 in die hawe met 5 op pad, dan Port Elizabeth 7 in met 18 op pad, in Koura 4 tans in die hawe en 10 op pad. Nou wat ek moet noem van die 10 wat op pad is, vir minstens 4 van hulle is die verwagte datum van aankomst tussen vandag en morgen. En dan laastens Durban is daar 100 vaartuie in die hawe met 83 wat in die volgende 30 dae verwag word. Suid-Afrikaanse vragspoorbedryf kry 'n verdere opstoot met 135 miljoen Amerikaanse dollar bestelling van die Indiese spoor-ingenieursmaatskappy Texmaco Rail and Engineering. En die bestelling wat deur Tseko Africa Logistics saam met Barberry Holdings toegeken is, behels die ontwerp, vervaardiging, lewering en ingebruikneming van Wabtec ES43ACE diesel-elektriese lokomotiewe met 'n kapasiteit van 4500 perkrag. Die kontrak sal na verwagting binne 20 tot 24 maande na die ondertekening van die finale ooreenkoms uitgevoer word. Die nuwe bestelling vorm deel van 'n veel groter program om privaat sektor vragspoorbedrywighede in Suid-Afrika uit te brei. In Mei vanjaar het Texmaco reeds 'n bestelling van meer as 430 miljoen Amerikaanse dollar ontvang vir meer as 2235 vragwaans, 30 diesel-lokomotiewe en verwante toerusting, tesame met 'n voorgestelde 15 jaar onderhoudsvennootskap. Die Tseko Barberry vennootskap is daarop gerig om geïntegreerde spoorvragdienste te ontwikkel, onder meer ter ondersteuning van energieprodukte en ander grootmaat vrag. Die ontwikkeling kom te midde van hervormings wat groter toegang vir private treinoperateurs tot Suid-Afrikaanse vragspoornetwerk moontlik maak. Van besonderse belang natuurlik is Texmaco se plan om 'n vervaardigingsfasiliteit in Suid-Afrika te vestig. Die aanleg kan lokomotiewe en vragwaans vervaardig en moontlik geleenthede vir plaaslike ingenieurs, komponentvervaardigers, vaardigheidsontwikkeling en ook instandhouding skep. Die omvang van die bestelling dui daarop dat die projek veel verder strek as net invoer van nuwe lokomotiewe.
0: Die haweverkeer was geborg deur Isobot isolasiepanele, geskik vir dakke, plafonne, selfs vir mure of as isolering onder vloerbedekking. Dit hou hitte buite in die somer en hitte binne die winter en kan bydra tot 'n besparing op jou elektrisiteitsrekening. Geleë in Fabriekstraat 7, George Industrial of kontak 044-492-0423. Isobot, proven thermal comfort for over 25 years.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en

1026 aardbevings is in die laaste 24 uur wêreldwyd aangeteken. Die sterkste daarvan het die Richterskaal getrek op 5.9. Nou, daar was 8 aardbevings sterker as 5. Dan was daar 33 tussen 4 en 5 op die Richterskaal. 148 tussen 3 en 4. 276 skuddings was tussen 2 en 3 op die Richterskaal. En die oorblywende 561 was onder intensiteit van 2. Die sterkste een vandag was daai 5.9 en hy is opgetel 41 km noordwes van Baghlan in Afghanistan, so ongeveer 12 uur gelede. Dan die nuutste wat gevoel was by Apayao. Apayao, dis eintlik skies, die korrekte uitspraak is Apayao. Daar is vreeslik baie A's en B's en J's en daai ene. En dit is nou in die Filippyne, so 33 minute gelede 4.5 en die nuutste aangetekende een was 1.9 en dit was 8 km west van Cobb in Kalifornië, so ongeveer 6 minute gelede. Daar is ook een wat gemerk is as baie wyd gevoel, 4.3 en hy is opgetel daar by Yunnan in China, so ongeveer 21 uur gelede.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Action SA stel hersiening van die polisiewet voor. Politieke partye is steeds verdeeld oor IDEC se toekoms en Shadrack Sibiya verskyn weer in die hof.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 10:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Action SA het voorgestel dat die Suid-Afrikaanse Polisiediens wet hersien word as deel van die beraadslaging van die parlement se ad hoc komitee. Die voorstel sluit onder meer in dat alle ministeriële voorskrifte oor polisiebeleid en operasionele aangeleenthede aan die parlement voorgelê moet word. Die komitee wat korrupsie in die strafregstelsel ondersoek, het egter bevind dat slegs spesifieke voorskrifte voorgelê moet word. Parlementslede sal na verwagting teen die einde van die maand hul werk afhandel. Politieke partye in die parlement se ad hoc komitee wat beweerde polisiekorrupsie ondersoek, is steeds verdeeld oor die toekoms van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, oftewel IDEC. Die DA wil hê IDEC moet ontbind en vervang word met 'n onafhanklike instelling buite die nasionale vervolgingsgesag. Intussen verwerp die EFF en die ANC oproepe om die direktoraat te sluit. Die EFF-leier Julius Malema sê die probleem is nie IDEC nie, maar die individue wat daar werksaam is, as ook die gebrek aan meganismes vir vroeë opsporing om hulle aanspreeklik te hou. Die geskorste adjunk nasionale polisiekommissaris luitenant-generaal Shadrack Sibiya verskyn vandag weer in die Randburg Landdroshof in Gauteng vir 'n borgtog aansoek. Sibiya staan reg op aanklagte wat onder meer beweerde verkrachting, seksuele voorbereiding en mensenhandel insluit. Hy sal na verwagting vandag aan die hof verduidelik waarom hy 'n borgtog vrygelaat moet word. Die Gautengse LER vir maatskaplike ontwikkeling, Nomantu Nkomo Raleoko, sê sy is bekommerd oor die voortdurende geweld teen vroue en kinders. Sy doen 'n beroep op gemeenskappe om met wetstoepassingsagentskappe saam te werk om verdere lewensverliese te voorkom. Dit volg terwyl die polisie ondersoek instel na die ontdekking van verskeie vroue se liggame in Ekurhuleni. Een van die slagoffers is Nomfesane Mjobo, wie se familiare liggaam intussen uitgeken het. Die LER se woordvoerder Diozi Matswane sê Mjobo se familie het van die Ooskaap af gereis nadat 'n liggaam wat vermoedelik hare is, gevind is.
2: The Gauteng provincial government acknowledges the pain and trauma experienced by families affected by gender-based violence and femicide and is committed to ensuring that victims and their families have access to psychosocial support and other services during these times of crisis. The department appeals to members of the public and the media to treat them Jobo family and other affected families with sensitivity and respect for their privacy as the authorities continue with the necessary investigative and legal processes.
1: Usato sê die tweede aanvullende begrotingswetsontwerp moet dringend aanvaar word. Die wetsontwerp bewillig 10 miljard rand aan die Sentrale Energiefonds se gelykmakingsfonds om die publiek teen wisselings in internasionale oliepryse te beskerm. Kusato se parlementêre koördineerder Matthew Parks sê die wetsontwerp is 'n noodsaaklike ingryping om Suid-Afrikaners te beskerm.
3: With fuel price hikes of at least 250 projected for October, it is critical that Treasury and the Central Energy Fund move with speed and utilize this 10 billion rand to provide badly needed fuel levy relief for October and November. This would help ease the cost of living pressures facing workers, lower inflation, and thus prevent yet another potentially devastating repo rate hike in November. COSATU will continue to engage with Parliament on the need to expedite this progressive bill and Treasury on the urgency of providing further relief to workers, commuters, SMEs and the economy. We cannot control the war in the Persian Gulf, but we can control how we protect South Africans and in particular the working middle classes from it.
1: En dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,181.61 per fyn ons en Brent ru olie kos $98.03 per vat. Die rand verhandel teen R16.44 in die Amerikaanse dollar, R18.60 in die euro en R21.78 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $85,239.30. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 11.
4: Ek is verlief, maar nie op jou.
5: Hi daar, ek is Kevin Leo en jy luister na SFM.

0: SFM weer. Vir ons reisigers, so lyk weer vooruitsigte vir die res van die land. Kaapstad 15:22, windrig vanoggend, areas van hoë wolke en dan raak hy lekker bewolkie na die namiddag toe. 16:30 en heeldag sonnig in Upington, ook lyk vir my redelik windrig hier die loop van die oggend. Sonnig in Graafrenet, 16:30. Bloemfontein, sonnig tot gedeeltelik bewolk, 5:22. Johannesburg, 7:19, meestal sonnig met reën plek. Mbombela, 11:21, so vinnige reënbui of 2 in die oggend en dan verder tye van wolke sowel as sonskyn. Sonnig en heerlik daar in Pietermaritzburg wat begin op 7 en gaan na 22. En laatst in Sutherland gedeeltelik sonnig en winderig 10:23.
1: Dieners Auto herbou nie net motors nie, Dieners Auto bou vertroue. Dis ek om Mosselbaai, Dieners Auto, as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Specialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Gelee in Rokensmithstraat 3 voorbaai, of bel 066-066-4095, of bespreek online dienersauto.co.za. Dieners Auto, die naam wat Mosselbaai vertrou.
2: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
3: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Deskraal, saam met Jens Jordaan, donker en reen. Ja, was vir boodskap, ek weet nie of dit nog die situasie is nie, maar ek gaan het met jou deel. Daar is 'n vragmotor wat onklaar geraak het, hulle sê in 'n blinde draai naby Nostalgie, of Nostalgie Farmstall, en by die Karatra Hoge Kraal interseksie in die rigting van Sagefield. So as jy nou omgewing is, asseblief, verminder spoed, wees op die uitkyk, wees versigtig, daar is skynbaar 'n vragmotor wat ontklaar geraak het in 'n blinde draai. Daar was ook vroeër 'n persoon wat 'n band verloor het en in 'n gevaarlike deel moes noodgedwonge stop om 'n band, iemand het gehelp om 'n band te vervang daar. So asseblief as jy op die baie is, wees versigtig en wees op die uitkyk vir moontlike gevaarlike situasies.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM-streek.

0: André het met druppel in die see. Daar was gister 'n soek- en reddingsoperasie geaktiveer nadat 5 mense as oorboord aangemeld is. Nou, hulle praat van 47 seemyl van Mosselbaai af en so volgens berekening so 90 kilometer lyk het vir my en die Suid-Afrikaanse Maritieme Veiligheidsowerheid SAMSA het die reddingsoperasie bevestig. Nou, volgens berigte was daar woensdag aand 3 liggame reeds gevind en 2 mense was op daardie stadium steeds vermis. Nou, ek kry nie enige nuwe inligting rondom die situasie nie. Die omstandighede van die voorval is ook nou nog nie bekend gemaak nie. SAMSA het verder gesê dat enige verdere besonderhede gedeel sal word sodra dit geverifieer is.
1: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertina Nysna.

BJ's ontsteld, maar as die vir ons een ding kan wees, was ons nooit beskore gemaak dat ons baie sou kruis. So leen neer jou wapens en luister, dat ek in die lied vir jou skryf.

te laat. Dian Roemen, lank al te laat. Die Ruiterbos gemeenskap sien ek het na jare se afhanklikheid van 'n mobiele kliniek nou uiteindelik 'n permanente satellietkliniek. Die fasiliteite is maandag, ja, die 28ste September is dit amptelik geopen en besonderhede daarvan is gister gepubliseer. En die belegging van 3 miljoen rand sluit 2 konsultasiekamers, 'n observasiekamer, 'n wagarea en 'n medisynekamer in. En die projek is deur 'n vennootskap met Transcend, die betrokke staatsdepartemente en die Mosselbaai munisipaliteit moontlik gemaak. Goeie werk, jy weet, dit is altyd lekker om sulke diepe goed ook te hoor. Nou, volgens die aankondiging of die aangekondigde diensrooster sal die kliniek dinsdag en donderdag van 9:00 die oggend tot 3:00 die middag oop wees. So dinsdag en donderdag 9:00 die oggend tot 3:00 die middag en kliniese verpleegkundige praktisyn en 'n stafverpleegster sal pasiënte help.

Rimini Project met Sometimes When We Touch. Right, hierdie volgende een deel, ek wil dit amper sê as gemeenskapsdiens om vir mense te sê, asseblief, as jy dinge doen, wees wel deurdag. Jy weet, partykeer doen mense goed vir aandag. Ons leef ongelukkig in 'n tyd waar mense goed vir aandag doen. Mense doen goed, sodat hulle virale video's en kan maak en internet sensasie kan word, en dis presies wat hier gebeur het, en ja, asseblief, kom ons keer terug na eenvoudiger tye, toe mense nog meer common sense aan die dag gelê het. 'N 18-jarige man in Florida is ernstig beseer, nadat hy 'n sosiale media stunt gedoen het, en toe deur 'n voertuig getref is. Nou, die voorval het Sondag aand in Ocala plaasgevind, waar die tiener en twee ander jong volwassenes besig was om 'n video te maak, hoe hy op die middelman sit en 'n haarsny kry. Dis soos ek nou verstaan, dis aand, daar is beeldmateriaal van die situasie, nou nie van die incident self nie, maar van onmiddellik voor en onmiddellik na, en dit is donker, en dis die eerste ding, jy weet, in die dag kan mense nog sien, okay, wacht, hier is iets, ek nou net so bietjie extra versigtig wees, maar is nog steeds nie slim om so iets aan te vang nie, miskien het die polisie hulle kom verwyder, as hulle dit dalk in die dag probeer het, maar in elk geval, so

Volgens die polisie het 'n Chevy Silverado en 'n Lexus na by die kruising gebots, waarna die Silverado toe nou op die middelman beland het en hierdie 18-jarige getref het. Hy is na plaaslike hospitaal geneem. Sy toestand is ernstig en niemand anders is volgens berigte beseer nie. En die polisie sê daar was geen tekens dat enige van die twee bestuurders onder die invloed van alkohol of dwelms of enigiets was nie. So die oorsaak van die botsing word ondersoek, maar nou, jy weet, nou sit jy in 'n situasie waar hierdie persoon absoluut op 'n plek was waar hy nie hoort nie. En nou het hy seer gekry, ja. Asseblief, kom ons, soos ek sê, kom ons keer terug na eenvoudiger tye, toe common sense nog so 'n bietjie meer common was.

0: spoegwolf Taché en Noemwoord is binnenkort op die verhoog in Oudtshoorn vir Hemelruim. 'N Woestyn disco met musiek onder die sterre. Kry jou kaartjies en kom sing en dans saam met jou vriende by die Oudtshoorn sportgronde op Saterdag 10 Oktober. Hekke maak 5:00 die middag oop en musiek begin om 6:00. Kaartjies is beskikbaar by CompuTicket, Checkers Winkels, die KK&K kantoor of by hemelruim.co.za. Sien jou by Hemelruim, musiek onder die sterre. Oudtshoorn se eerste woestyn disco.
1: Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
2: SFM

0: Die volgende kort kennisgewing aan ons luisteraars, tegniese opgraderings en instandhoudingswerk word vandag by SFM Streekradio se uitsaai fasiliteite en toring gedoen om die betroubaarheid van ons uitsaai stelsel verder te verbeter. Die werk kan veroorsaak dat ons sein gedurende die dag vir kort tye onderbreek word of tydelik van die lug af is. Indien dit gebeur, moenie bekommerd wees nie. Dit is deel van die beplande tegniese werk en ons sal telkens so gou moontlik weer op die lug wees. Dankie vir julle geduld en begrip terwyl ons agter die skerms werk om SFM se uitsaai diens sterk en betroubaar te hou. SFM Streek Radio, jou klankbaan vir die tuinroete.
1: SFM, betowerende klanke.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die OFKasie hof ondersoek oor proporsionele verteenwoordigingslyste is onwettig. Action SA stel hersiening van die polisiewet voor en Brian Mogotsi sal na verwagting weer in die hof verskyn.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 11:00. Ek is Danny Beens. Goeiemôre. Die onafhanklike verkiesingskommissie sê die hofaansoek oor proporsionele verteenwoordigingslyste het geen meriete nie. Die DA het die verkiesingshof gevra om die lyste van die MK-party, Action SA, die EFF en die Grootparty tersyde te stel as onwettig. Die DA beweer die partye het in slegte trou opgetree toe hulle die lyste saamgestel het. Die OVK sê die hofaansoek kan volgende maand se plaaslike regeringsverkiesing ontwrig. Action SA het voorgestel dat die Suid-Afrikaanse Polisiediens wet hersien word as deel van die beraadslaging van die parlement se ad hoc komitee. Die voorstel sluit onder meer in dat alle ministeriële voorskrifte oor polisiebeleid en operasionele aangeleenthede aan die parlement voorgelê moet word. Die komitee wat korrupsie in die strafregstelsel ondersoek, het egter bevind dat slegs spesifieke voorskrifte voorgelê moet word. Parlementslede sal na verwagting teen die einde van die maand hul werk afhandel. Die Weskaapse premier Ellen Winde het die Riversdal sonkragaanleg amptelik in gebruik geneem. Die aanleg sal die Hessequa munisipaliteit se afhanklikheid van Eskom vir elektrisiteitsvoorsiening verminder. Winde sê die aanleg is 'n belangrike stap in die rigting van energie onafhanklikheid.
2: This is the first municipality to get it done and very exciting. Now suddenly this makes a big difference for this municipality from energy sustainability to pricing. This is a 10 megawatt plant. It's got a 10 megawatts or just in excess of 10 megawatts of solar panels, but it also has a 10 megawatt battery system. More important than that, it actually gives them the ability to use this energy plant to fund the next energy plant for the next town in this municipality, and also it gives them a cheaper electricity platform.
1: TLESA bevraagteken die ekonomiese grondslag van die landbou en landbouverwerkingsmeesterplan, terwyl die minister van landbou Willie Oukamp aandring op vinniger implementering. Die organisasie sê fundamentele vrae oor die rol van transformasie bly onbeantwoord, onder meer of die plan uiteindelik aan winsgewendheid, produktiwiteit en volhoubaarheid gemeet sal word. TLESA se Benny van Sail sê winsgewende boerderye moet die grondslag van die plan wees, terwyl nuwe toetreders billike geleenthede en ondersteuning moet kry om volhoubare kommersiële produsente te word.
3: Winsgewendheid, produktiwiteit en volhoubaarheid moet die kern van enige landbouplan wees en nie ondergeskik aan transformasiedoelwitte gestel word nie. Ons verwelkom minister Willie Oukamp se klem op winsgewende boerderye en glo dat konstruktiewe gesprek die tekortkominge in die plan kan aanspreek.
1: En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,190.99 per fyn ons en Brent ru olie kos $98.03 per vat. Die rand verhandel teen R16.42 teen die Amerikaanse dollar, R18.60 teen die euro en R21.77 teen die pond. Die prys van een bitcoin is $84,177.92. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 12.
0: SFM.
4: Hoi, ek is Johan Sefinder en jy luister niks anders nie as SFM.
0: 90.1

0: SFM weer. So lekker weer vooruitsigte vir die streek vir vandag. 'N waarskuwing vir moontlike uitputting en of dehydrasie reg deur die streek. Mosselbaai 15:34 met so 'n paar wolke. George 14:34 en meestal sonnig, dan Knysna en Uniondale sonnig tot gedeeltelik bewolk. Hier raak die waarskuwing vir gevaarlike hitte van hier af verder. 13:39 vir Oudtshoorn, winderig vanoggend en heeldag sonnig. Albertina en Stilbaai 14:41. Daar gaan meer sonskyn as wolke wees en ook 'n wind wat opsteek in die namiddag. 15:42 vir Riversdal, gedeeltelik sonnig en winderig en natuurlik gevaarlike hitte waarskuwing. En laastens Plet 17:35, meestal sonnig, bloedig warm en 'n waarskuwing vir moontlike uitputting en of dehydrasie.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

0: Hier volg 'n kort kennisgewing aan ons luisteraars. Tegniese opgraderings en instandhoudingswerk word vandag by SFM Streekradio se uitsaai fasiliteite en toring gedoen om die betroubaarheid van ons uitsaai stelsel verder te verbeter. Die werk kan veroorsaak dat ons sein gedurende die dag vir kort tye onderbreek word of tydelik van die lug af is. Indien dit gebeur, moenie bekommerd wees nie. Dit is deel van die beplande tegniese werk en ons sal telkens so gou moontlik weer op die lug wees. Dankie vir julle geduld en begrip terwyl ons agter die skerms werk om SFM se uitsaai diens sterk en betroubaar te hou. SFM Streek Radio, jou klankbaan vir die tuinroete.
1: Jou huis, jou besigheid, jou toekoms. Wanneer dit by belangrike regsaake kom, wil jy iemand hê wat verstaan wat vir jou saak maak. PH Attorneys in Mosselbaai verstaan wel. Met kundigheid in eiendom, kommersiële reg, litigasie, trusts en boedels, is ons hier vir Suid-Kaap kliënte. PH Attorneys, ons is daar vir jou. Besoek www.phinc.co.za.
2: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za.
3: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.

Heuwels fantasties met Kannie. Ja, tyd vir my om agter die mikrofoon uit te skuif vir Fred Orman 'n geleentheid te gee. Ons luister na Alexandra May en dan gaan Fred jou verder geselskap hou, maar ek en jy gesels weer aan die ander kant van kus tot kruin.

0: Die menings wat tydens promosiegesprekke op SFM Streek Radio gedeel word, is die van die gaste en die besighede wat hulle verteenwoordig en weerspieël nie noodwendig SFM Streek Radio se sienings nie. Die inhoud is vir promosiedoeleindes en vorm nie professionele advies nie. SFM Streek Radio voldoen aan Suid-Afrika se advertensieregulasies en verseker deursigtigheid en eerlikheid in promosie-inhoud. SFM Streek Radio onderskryf egter nie enige produkte of dienste wat genoem word nie. Luisteraars moet die inligting onafhanklik verifieer en professionele advies inwin voordat besluite geneem word. SFM Streek Radio is nie verantwoordelik vir enige besluite wat op grond van hierdie gesprekke geneem word nie.
1: Sandpiper Cottages in Bochoms Bay ondersteun Kus tot Kruin, want ons gee om vir die omgewing.
2: Goeiemôre, lekker hier met julle te gesels, Kus tot Kruin, op hierdie eerste dag van Oktober. En as ek so vanmorgen toe ek wakker word, die eerste dag van Oktober, toe kom daar een, ek wil dit nou versie noem, maar daar een gediggie van C. Louis Leipold, en die van ons wat in diezelfde kategorie of in diezelfde area of diezelfde era groot geword het, sal weet wat het is. Dis toe hy gesê, dit is die maand Oktober, die mooiste, mooiste maand. Dan is die dag so helder, so groen, is elke aand. So blauw en sonnewolke, die hemel heerlik bo, so blomtuin vol van kleure, die asfaal ou Karoo. En dan die ander versie, die laatste sal ek nou nie kwoteer nie, maar die versie waarmee begin is die vioolkies in die voorhuis, vioolkies blauw en rooi, vioolkies oral op die veld, en oral ai, so mooi. Maar, dit is baie nostalgies, en ek dink is so door die punt toe. Ons het ook een baie mooi September gehad, ek moet vir jou sê, jy weet, ek het foto's ook geneem van al die blomme wat ek in September op my stukkie grond daar so na by Bochoms Bay gesien het, want dis vir die laaste 40 jaar is daar nog geen chemikalie of enig iets, en daar is seker 25 verskillende blomsoorte daar. Dis ongelooflik, en ek het een foto van kleintjies en grootes en rooies en perses en geeles en alles geneem. Maar dit daarna toe. Ons gaan vandag bykie praat oor bakoorjakkelsies. Ons gaan weer rhinosers opnoem, want dit sal seker nooit ophou nie. En so ietsie sê van Bobbejaane, en dan van collectie ding wat hulle op Namibiese strand het, wat hulle noem Papyrus opvreteus. Sy naam verduidelik alles, ek sal nou ook daarby uitkom. En dan een baie inwoner, wat in Dana Baies het nou weer van dieren die laatste tyd een klompie foto's sien, en sy het van 36 verskillende diersoorte foto's sien, ons een bykie daarover praat. 15 olifante nou net opgeoffer in Botswana vir feestelikhede, en dan die robbe van Cape Nature bly in die nies, en gaan vir een baie lang tyd in die nies bly, want die hondsdolheid is een baie ernstige siekte. En dan gaan ons afsluit met die voorreg om binnen in Bavaria biet te woon en die voordeel wat jy daar uit krijg.
3: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

0: Proof.
1: Hier volg 'n kort kennisgewing aan ons luisteraars. Tegniese opgraderings en instandhoudingswerk word vandag by SFM Streekradio se uitsaai fasiliteite en toring gedoen om die betroubaarheid van ons uitsaai stelsel verder te verbeter. Die werk kan veroorsaak dat ons sein gedurende die dag vir kort tye onderbreek word of tydelik van die lug af is. Indien dit gebeur, moenie bekommerd wees nie. Dit is deel van die beplande tegniese werk en ons sal telkens so gou moontlik weer op die lug wees. Dankie vir julle geduld en begrip terwyl ons agter die skerms werk om SFM se uitsaai diens sterk en betroubaar te hou. SFM Streek Radio, jou klankbaan vir die tuinroete.
2: Musiek op sy beste, net hier op SFM.
3: Wie van julle wat nou net ingeskakel het, Fred Orban hier, ons program Kus tot Kruin. Ons het verlede week gesê, ons gaan moontlike onderhoud met Kane Johnson, die haai swemmer. Ja, maar ek het met Kane gepraat, hy is ongelukkig, is hy geroep daarna Jay Bay toe, hulle noem het Jeffries Bay, ek denk. En hy sal nie hierdie week in bywoon nie, maar miskien een of volgende week of die week daarna, maar ons hele betuids laat weet. Ons gaan so bykie praat oor die bakoorjakkels, dit het ook verlede week gesê, ons gaan bykie gesels. Die bakoorjakkels is een baie oulike dier, die verskrikkelijk oulike, en dis hoekom ek graag oor hom wil praat, want die mens moet hom jammer kry, en jy moet hom ook nie vernietig nie, dis nie een jakkels nie. Sy naam is een jakkels, maar hy vang niks nie, al wat hy eet is termiete. En sonder een bakoorjakkels in die veld, sou daar baie meer termiete gewees het, want hy vreet duisende, der duisende, hy kan ook termiet onder grond hoor grond krap en kou en dan grawe hy hulle uit so. Hy is gelukkig nie bedreig in Afrika nie, maar hy kom voor in ons meeste van die droge gedeelte, die savanna gedeeltes, en hy bly ook onder grond, hy maak een gat in die grond, hy kluis sy kleintjies onder grond en so aan. Maar een van die nadele van die jakkalsie, hy gaan dikwels en maak hulle vir hulle self amper seker nes, maar dit is seker een nes, hulle gee geboorte in die stormwaterpype wat onderdeur paaie gaan, hoofpaaie vooral. En dan gaan hulle dikwels daar uit in die nacht en dan gaan hulle oor die pad. Ek het in twee plekke het ek nou, of drie plekke het ek nou gesien hoe die bakkeljakkels hier doodgery word. Die ma en die een is doodgery, lyk vir my, en toe die kleinkies wat nou onder was, het ma gaan soek en dan ma gaan drink, die kleinkies ook doodgery. Jy weet, in die volgende voertuig. En dit het in drie gevalle gebeur. Een keer op die pad tussen die Oranje Rivier en Windhoek en twee keer hier in ons area nabij Gouritz en ook hier in die Bochumsbaai omgeving. Dit is nou, een mens moet baie versigtig wees in die aand en dis hoekom ons nie vinnig moet ry op die pad nie. Hy is nie een troeteldier nie, maar mense smokkel nog steeds met hom, en jy kan een bak oor jakkels en jy koop ooral in die wereld vir tussen $2,000 en $4,000 elk, maar hy maak nie een goeie troeteldier, en is natuurlijk onwettig om het te doen, maar die mense vang hulle, voer hulle uit, klein en soan, want die aanslag op smokkelhandel in ons plante en ons dieren uit Suid-Afrika en Afrika is geweldig groot. Dit is een nie agressieve dierkie, asjeblief so, en soos ek nou aan die begin gesê het, hy gaan niks aanval nie, hy sal nie een skaap eet nie, hy sal miskien een bykie van die ingewande eet as daar iets op die grond lee, maar eindelijk is hy een miervreter. Hy maak nie een goeie troeteldier, soos het ook gesê het, en hy drink snaaks genoeg nie water nie. Ja, hy drink glad nie water nie, hy kry sy vog uit die termiete wat hy eet, en uit die goggas wat hy eet, en hy eet ook baie springkane. Nou ja, as jylle bak oor jakkels hier sien, jylle kan baie bevoorig wees dat hy nog in ons area is. En pas hom op, maar ry versigtig op die paaie asseblief mense.
4: Your body can do some pretty remarkable things. It moves you, carries you, and keeps you going every day. But one of the most remarkable things it can do is help save someone else's life. Live life. Give red. Donate blood. Find your closest blood donation clinic today. Visit wcbs.org.za.
5: Western Cape Blood Service. Do something remarkable. Donate blood.
2: SFM. SFM. Ons maak dit lekker.
3: Hier op Kus tot Kruin vanoggend gesels ons oor allerhande blitsbrokkies ook, wat ons nou besig is om oor te gesels. Nuus uit oral, hy het nou baie kort aan. Ons het op die sociale medium gesien dat daarna baie Conservancy het iets pos, ek hoop dis die regte benaming, pos, ons ken dit as post. Deur Monica Wolmerans, sy sê, I've been lucky enough to photograph 36 different animals in Dana Bay. How many of these animals have you managed to photograph? En ek dink is 'n baie goeie aansporing vir die inwoners van Dana Bay. As jy 'n vreemde diertjie sien of enige diertjie, neem hom af. Jy kan dit ook op iNaturalist sit, dis 'n klein i met naturalist, en dan kan hulle vir jou sê wat se dier dit is, en hulle doen dit, hulle sit dit op 'n database. Hulle sit van eistervarke, en rooikatte, en hoepoes, en hase, en swart tobies, en so baie dinge het sy afgeneem, en dis prachtig, baie geluk Monica, en ek dink, en ek hoop, dat is baie ander mense wat jou voorbeeld kan volg in hierdie geval. Dan, ander nuus uit Botswana uit, Botswana vier nou feestvieringe hierdie maand, ek dink oor hulle onafhanklikheid van die koloniale magte af, en hulle nou 15 olifante maak hulle dood by verskillende areas om kos te gee so dat die mense kan feestvier op die olifante. So van olifante na renosters, maar ons bly in Afrika. Ek het hier so van Africa Geographic bietjie nuus gekry, en hulle sê in die 2 jaar het hulle 32 wit renosters basis. Hulle syd van eistervarke en rooikatte en hoepoes en hase en swart tobies, en so baie dinge het sy afgeneem, en dis prachtig, baie geluk Monica, en ek dink, en ek hoop, dis baie ander mense wat jou voorbeeld kan volg in hierdie geval. Dan ander nuus uit Botswana uit, Botswana vier nou feestvieringe hierdie maand, ek dink oor hulle onafhanklikheid van die koloniale magte af, en hulle nou 15 olifante maak hulle dood by verskillende areas om kos te gee so dat die mense kan feestvier op die olifante. So van olifante na renosters, maar ons bly in Afrika. Ek het hier so van Africa Geographic bietjie nuus gekry, en hulle sê in die 2 jaar het hulle 32 wit renosters geherlokeer

af en hulle nou 15 olifante maak hulle dood by verskillende areas om kos te gee sodat die mense kan feest vier op die olifante. So van olifante na rhinosters, maar ons bly in Afrika. Ek het hier so van African Geographic bietjie nuus gekry en hulle sê in die 2 jaar het hulle 32 wit rhinosters geherlokeer en van 'n teelplaas na die Kruger Wildtuin toe. As jy bietjie vorentoe gaan, dan sal die mens hoor dat in African Parks Rhino Rewild Project het 745 rhinosters na 19 verskillende areas verplaas, waar hulle bedreig is in sekere areas deur konflikte tussen die mense en die ding, en ook as gevolg van habitat wat vernietig is. Hulle het 89 geboortes gehad van die 745 rhinosters, 61 is dood, as gevolg van natuurlijke mortaliteit en as gevolg ook van die translokasie en complicaties en dan natuurlijk een nieuwe area waar hulle by moet aanpas. En dis baie moeilik om dit te doen. En dan van rhinosters af gaan ons na Namibiese kus. Daar het iemand groot visontwerp uit draad gemaakt, baie groot houer. En die mense noemde daar so die papyrus opvreetjes. Dit is eintlik baie oulik. Hy staan op die strande, ooral van hierdie goed, dan kom die mense en dan gooi hulle nie hulle goed weg, nie hulle gooi dit binnen in die vis. Dan maak hulle die vis vol, en die vis is groot, is amper so groot as die binnenkant van 'n kar. En ek dink dit is 'n baie goeie projek, want mense kan dan sien wat lê rond, want gewoonlik wat mense doen, hulle begrawe die stukkie papier, of hulle gooi het weg en kyk weg. Jy weet, dit is die beste manier om van die ding ons later, ek moet net nie kyk wat jy doen nie, dan is jy mos nie skillig nie. Nou ja, ons gaan ons laaste stukkie praat, bietjie oor bewaringsgebiede.

0: Ons sluit vandag ons program Kustwit Kruin af met die voorreg om binne bewaringsgebied te woon. Maar ek wil ook, en dit is, hierdie inligting is deurgestuur op sociale media deur Midbrak Bewaria. Ons bewaarders doen soveel en dis alles gratis. Die bydraes wat mense maak vir bewaarders, daar is geen fondse nie. Daar is, die enigste fondse wat die mense kry is lidmaatskap en dis vir die voordeel van die gemeenskap. Maar voordat daarby uitkom, net vinnig, Cape Nature het gewaarsku oor die robbe. Hulle daar is 176 reeds, mense reeds gebyt op ons stukkie kus, in die Kaapse kus, die robbe, en om deur 'n rob gebyt te word wat ons dolheid het, is gevaarlik. So, bly asseblief weg van robbe. Moenie dit omhels nie, moenie naby hom kom nie, moenie hom nie probeer streel nie, moet hom nie probeer teruggooi in die water of terug help in die water, en al is hy ook hoe klein, los hom net. Daar is 'n rede hoekom hy uitgekom het, en respecteer dit, anders die mense, dit is baie gevaarlik. Julle honde ook, hou hulle net weg van die rob af. Nou ja, die voorreg om binne bewaringsgebied te woon is groot. Hoekom woon mense, en wat is die voorregte? Jy het definitief een baie verbeterde lewenskwaliteit, want kom uit die woonstel uit Heelbrau uit, of uit Johannesburg uit, en kom hier naartoe, jy kom hier naartoe juist, omdat daar lewenskwaliteit hier is, hier so. En het is baie belangrik om dit te bou, en die enigste manier om dit te bou, is om dit op te pas, en jou deel by te dra. Jy beskerm ook die natuur en die biodiversiteit, hou jy intak. Moenie jou plante en jou blomme van ander areas hier bring nie, hou die biodiversiteit soos hy is, hoe meer inheems het, of endemies is, nie inheems, nie inheems in Zuid-Afrika en endemies in Mosselbaai of in Nysna, is twee verskillende dinge, endemies tussen Nysna en George is anders, so, en ook as die oudswoorden inbring, so dit is baie anders. Dan dit verhoog jou eiendomswaarde, geloof dit of nie, want as 'n groot aanvraag na eiendomme wat beskerming bied, beskerming gee, dit het reels ook, maar die reels beskerm jou ook, want as jy aan die reels moet voldoen, moet die ander ook aan die reel voldoen, en moet dit nooit vergeet nie. En dan, dit vorm gemeenskappe, like-minded people get together, die mense met die selle idees kom by mekaar en stem saam oor die selle goed. Een ou wat nie bewaring wil doen nie, hy moet nie na bewaringsgebied toe gaan nie, ja. Ja, as ek nou Springerbaai en Kleinbos en die plek of uit ook nou by Bongsbaai, as jy iets wil verander daar, dan loop jy die plek bly soos hy is, die integriteit van die omgeving bly net daar. En dit gee opleiding en bewustheid, daar word voetpaadjies gemaak en daar kom die bewaarderse mense, kom julle help om sê wat 'n plant moet jy los, wat 'n plant kan jy uithaal, wat 'n plant is langdurend, wat die plant is nie so belangrik nie, wat die plant is eindneems. En ook, wat het mee help, is die vernietiging van uitheemse plante, wat ons ander plante starig, maar seker oorneem. Nou ja, baie dankie, lekker Oktoberdag, en geniet die Oktober, want dit is een baie goeie maand, maar elke dag is een goeie dag, as die mens kan opstaan en sien die son skyn.
1: Sandpiper Cottages in Bochumsbaai ondersteun Kustwit Kruin, want ons gee om vir die omgewing. Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochumsbaai, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mosselbaai wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za, Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die OFK sê hofaansoek oor proporsionele verteenwoordigingslyste is onwettig en Action SA stel 'n hersiening van die polisiewet voor.
0: SFM nuus.
1: Dit is nou 12:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die onafhanklike verkiesingskommissie sê die hofaansoek oor proporsionele verteenwoordigingslyste het geen meriete nie. Die DA het die verkiesingshof gevra om die lyste van die MK-party, Action SA, die EFF en die Groot Party tersyde te stel as onwettig. Die DA beweer die partye het in slegte trou opgetree toe hulle die lyste saamgestel het. Die OVK sê die hofaansoek kan volgende maand se plaaslike regeringsverkiesing ontwrig. Action SA het voorgestel dat die Suid-Afrikaanse Polisiediens-wet hersien word as deel van die beraadslaging van die parlementse ad hoc komitee. Die voorstel sluit onder meer in dat alle ministeriële voorskrifte oor polisiebeleid en operasionele aangeleenthede aan die parlement voorgelê moet word. Die komitee wat korrupsie in die strafregstelsel ondersoek, het egter bevind dat slegs spesifieke voorskrifte voorgelê moet word. Parlementslede sal na verwagting teen die einde van die maand hul werk afhandel. Politieke partye in die parlement se ad hoc komitee wat beweerde polisiekorrupsie ondersoek is steeds verdeeld oor die toekoms van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, oftewel IDEC. Die DA wil hê IDEC moet ontbind en vervang word met 'n onafhanklike instelling buite die nasionale vervolgingsgesag. Intussen verwerp die EFF en die ANC oproepe om die direktoraat te sluit. Die EFF-leier Julius Malema sê die probleem is nie IDEC nie, maar die individue wat daar werksaam is, as ook die gebrek aan meganismes vir vroeë opsporing om hulle aanspreeklik te hou. Die geskorste adjunk nasionale polisiekommissaris luitenant-generaal Shadrack Sibiya verskyn vandag weer in die Randburg Landdroshof in Gauteng vir 'n borgtog aansoek. Sibiya staan reg op aanklagte wat onder meer beweerde verkrachting, seksuele voorbereiding en mensenhandel insluit. Hy sal na verwagting vandag aan die hof verduidelik waarom hy 'n borgtog vrygelaat moet word. TLESA bevraagteken die ekonomiese grondslag van die landbou en landbouverwerkingsmeesterplan, terwyl die minister van landbou Willie Oukamp aandring op vinniger implementering. Die organisasie sê fundamentele vrae oor die rol van transformasie bly onbeantwoord, onder meer of die plan uiteindelik aan winsgewendheid, produktiwiteit en volhoubaarheid gemeet sal word. TLESA se Benny van Sail sê winsgewende boerderye moet die grondslag van die plan wees, terwyl nuwe toetreders billike geleenthede en ondersteuning moet kry om volhoubare kommersiële produsente te word.
2: Winsgewendheid, produktiwiteit en volhoubaarheid moet die kern van enige landbouplan wees en nie ondergeskik aan transformasiedoelwitte gestel word nie. Ons verwelkom minister Willie Oukamp se klem op winsgewende boerderye en glo dat konstruktiewe gesprek die tekortkominge in die plan kan aanspreek.
1: En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,163.34 per fynons, terwyl Brent ruolie $100.40 per vat kos. Die rand verhandel teen R16.57 in die Amerikaanse dollar, R18.73 in die euro en R21.94 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $83,444.67. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin volg om 1.
0: Trots Suid-Afrikaanse klanke.

0: ander. I love you.
1: En nou?
0: Algoa Steel, my maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
0: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sink dam met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pijle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
0: En selfs skure.
1: Nou klap jy my mos.
0: Standard, jammer, Obel, but I do love you.
1: Maar nie soveel sal Algoa Steel nie.
0: Wat maak jy?
2: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
3: 90.1 SFM.

0: Yes, 11 minuten nou na 12. Welkom bij die heel eerste dag van oktober. Oktober maand wat ons so op een winderige noot groet. Hier in die begrotere George, waar die wind waai, son wat heerlijk skyn. Warm dag reg deur die streek. Ek sien die kook wat draai vandag hier vir George by so wat 32 graden Celsius. Alle wereld môre wat is so bietjie afklim en dan oor die naweek reën by wat ons dan kan verwag. Rico is my naam, ek en jy saam tot so voor 3.
1: SFM, ons kikker jou dag op.
0: Gerard Stein, droom jy nog van my is 12 na 12. Baie dankie mede collega Denny vir die saamkerst is 9 en 12.

paar sekondes weg vanaf 23 na 12. Weer eens goeiemiddag en welkom van my Henrik Aries. Darling, met ons hier vanmiddag vir jou. Neem kennis dat daar is tegniese opgraderings en standhoudingswerk wat in vandag gedoen word by SFM Streek Radio se uitsaai fasiliteit en toring. En dis om die betroubaarheid van ons uitsaai stelsel verder te verbeter. En die werk kan dan veroorsaak dat ons sein gedurende die dag vir kort tye onderbreek word of tydelik van die lig af is. En indien dit wel gebeur, moenie bekommerd wees nie. Dit is dan deel van die beplande tegniese werk. Ons sal dan telkens so gauw moontlik weer op die lig wees. En dankie vir julle geduld, begrip, terwyl ons agter die skerms werk om SFM se uitsaai diens sterk en betroubaar te hou. So deel dan daarin hier saam met 'n vriend, familie of ook 'n werkkollega. Hier is musiek volgende van Zvon en Thelma met hierdie vier woorde.

0: Bobby van Jaarsveld, toe nou en altyd. Jy is ingeskakel by SFM, dis nou presies 12:30. Mitchell Maas, Australiese kaptein, is dan vol lof vir sy span na die verbetering wat hulle dan getoon het nadat hulle Woensdag in Potchefstroom die derde en die laaste eendag wedstryd teen Suid-Afrika oortuigend gewen het. Australië het dan met 45 lopies volgens die Dagwood Lewiston metode gewen nadat Reen na 28 beurte einde gemaak het aan Suid-Afrika se poging om Australië se telling van 322 vir 9 te evenaar. Suid-Afrika wat in die eerste twee wedstryde gewen en sodoende die reeks beklink het en aan ten tye van die onderbreking gesukkel op 145 vir 4 ver onder die vereiste lopie tempo. Ek het gedink vir al die kolwerk het werklike verbetering getoon, veral van 'n paar van ons jong spelers het Maas gesê. Het was aan 'n teleurstellende reeks, maar dit is lekker om met 'n oorwinning af te sluit.
1: Jou nommer 1 stasie,

0: Saterdag 10 Oktober wag Spoegwolf, Tashay en Noemwoord vir jou op die verhoog by die Oudtshoorn sportgronde wanneer die son begin sak. Sien jou by Hemelruim, Oudtshoorn se eerste woestyn disco met Onder die Sterre. Hekke maak oop 5 uur die middag en die musiek begin om 6 uur. Kaartjies is beskikbaar by CompuTicket, Checkers Winkels, die KK&K kantoor of by hemelruim.co.za. Dis Hemelruim, Saterdag 10 Oktober in Oudtshoorn met Spoegwolf, Tashay en Noemwoord.
1: 90.1 SFM.

0: Smith & Thelvio, so op 'n donderdagmiddag, I feel it in the wind. Wind wat tans waai hier in die groter George, ek is glad nie vriende met die wind nie, neus wat brand en al daardie type van dinge. Ek hoop dat jy sover 'n goeie heel eerste dag van die 10de maand geniet, Oktober maand 2026. Ek het vir jou vroeger, het ek vir jou genoem van die tegniese opgraderings, instandhoudingswerk, wat dan vandag gedoen word by SFM Streek Radio se uitsaai fasiliteit en die toring. En dit is dan om die betroubaarheid van ons uitsaai stelsel verder te verbeter. En die werk wat dan kan veroorsaak dat ons sein gedurende die dag vir kort tye onderbreek word of tydelik dan van die lug af is. Indien dit gebeur, moenie bekommerd wees nie. Dit is dan deel van die beplande tegniese werk en ons sal dan telkens so gou moontlik weer op die lug wees. Dankie vir julle geduld, begrip terwyl ons dan agter die skerms die werk doen om SWM se uitsaai diens sterk en betroubaar te hou.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM

0: tegniese werk en ons sal dan telkens so gou moontlik weer op die lig wees. Dankie vir julle geduld, begrip terwyl ons dan agter die skerms die werk doen om SWM se uitsaaidiens sterk en betroubaar te hou.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/SFM

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die regering gaan 'n 90 dae plan vir plaaslike regeringshervorming ontwikkel. Oopod registreer duisende gevalle van polisie wangedrag en Sibiya staar 'n bykomende aanklag in die gesig.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 1:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die regering sal na verwagting 'n 90 dae plan ontwikkel om hervormings in die hersiene wetskrif oor plaaslike regering te implementeer. Die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Willem Kosini-Glabisa, het dit bekend gemaak nadat die kabinet die hersiene beleid goedgekeur het. Glabisa sê die plan sal die onmiddellike stappe uiteensit wat deur die verskillende regeringsinstellings geneem moet word. Die departement sal ook die eerste 18 maande na die plaaslike regeringsverkiesing in November gebruik om voorkeur hervormings en projekte te bevorder. Die onafhanklike polisieondersoekdirektoraat Oopod het tydens die 2025-26 boekjaar meer as 5000 gevalle van polisie wangedrag geregistreer. Volgens Oopod was aanranding en marteling die vernaamste oorsake van klagtes met 3468 gevalle wat geregistreer is. Net meer as 330 gevalle het met geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord verband gehou. Oopod se woordvoerder Lizzie Supeng sê KwaZulu-Natal het die meeste gevalle van geslagsgebaseerde geweld aangeteken met 60, gevolg deur Gauteng met 58 en die Vrystaat met 52.
2: The top 6 police stations which were leading on cases of gender-based violence and femicide were Kimberley in the Northern Cape and Marian Hill in KwaZulu-Natal with 7 cases each, followed by Matadeni in KwaZulu-Natal with 6 cases and Phoenix also in KwaZulu-Natal, Humewood in the Eastern Cape and Welkom in the Free State with 5 cases each.
1: Aanklaers het nog 'n aanklag teen die geskorste adjunkt nasionale polisiekommissaris luitenant-generaal Shadrack Sibiya gevoeg. Volgens die nasionale vervolgingsgesag hou die nuwe aanklag verband met die nalatige hantering van 'n vuurwapen. Sibiya het vandag in die Randburg Landdroshof in Gauteng verskyn om voort te gaan met sy borg aansoek. Hy staan reeds tereg op aanklagte van verkrachting, seksuele voorbereiding van 'n minderjarige, bevordering van 'n seksuele voorbereiding van 'n minderjarige, sowel as mensenhandel. Internasionale nuus: minstens 9 mense is dood nadat Pakistanse lugaanvalle gisteraand 3 huise in Afghanistan getref het. Volgens die Afghaanse Taliban regering was vroue en kinders onder diegene wat dood is. Nog 11 mense is in die aanval beseer. Pakistan sê die aanvalle was op terreurskouplekke gemik en het wapens en ammunisie vernietig. Die landse ministerie van inligting sê voorlopige verslae dui daarop dat 22 terroriste in die aanvalle dood is. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 2.
3: Aan al die kuiergaste wat binne die SFM streek kuier, vanaf die kus tot in die Klein Karoo, sê S

0: baie welkom in die SFM streek op frekwensie 90.1 en 104.1 FM. En hoop jy het 'n rustige en veilige vakansie in ons midde. Maak seker jou radio bly ingeskakel op SFM 90.1 of 104.1 FM. Of luister online via sfmstreek.com.
1: PSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landwyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: Jou streekstasie, SFM.

0: Cassie en Theo.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lug. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.
4: Dit was die donderdag weergawe geweest van ons daaglikse top 4 middag ete treffers wat ons sopas geniet het. Hoop dat jy saam gesing het en dit 'n glimlag op jou gesig geplaas het. Is hier op 90.1 104.1 wêreldwyd ook aanlyn aan jou beskikbaar. Jy kers met my en Rico Harris. Ons is saam tot so voor 3 wat kan jy saam kuier. Vroeër verneem van beplande kragonderbreking by SAS veld en dit sal dan nog so 3 ure neem. Herstelwerk is dan tans daar aan die gang. Is kragonderbreking daar aan die kant van SAS veld en die munisipaliteit se spanne is tans besig om aandag te gee daaraan en die George munisipaliteit vra om verskoning vir die ongerief wat veroorsaak is. Bedank ook die inwoners vir hul geduld en begrip.

0: Doudan Joka se country girl van Bloem, die Springbokvlank Paul de Villiers meen die nederlaag teen die Wallabies sal die span selfs meer motiveer om terug te veg wanneer die Nasies Kampioenskap in November voortgesit word. Nou, de Villiers verlede Sondag in Perth sy vyfde toets wedstryd gespeel het, was sigbaar teleurgesteld na die nederlaag van 42-38 teen die Wallabies. Hoewel die nederlaag 'n bitterpil was om te sluk, het de Villiers gesê, die Bokke het waardevolle lesse uit die wedstryd geleer. Ons leer altyd en natuurlik leer ons graag terwyl ons wen, maar soms leer 'n mens meer deur te verloor, het de Villiers gesê.
1: SFM, die gunsteling van die streek.

0: Drag Me Down, One Direction. Ons kyk gewoon naar die damme daar in die grotere oudsoering. Die Kaminasiedam staan op 100.1%. Floreskraaldam 103.7%. Gamkapoordam 113.7%. En die Stomdrifdam op 103.7%. En laastens Calitzdorpdam 101%.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1.

0: In Mossel Bay, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 10

0: Brothers Osborne se All Night Arno Jordan tot die aarde ons laat gaan. Blind geskakel vir die nuus op die uur net na Nicholas Don't Stop the Car.
1: SFM, ons pomp in Afrikaans.

0: SFM, en jy deel van die Suid-Kaap. SFM nuus hooftrekke.
1: Die regering gaan 'n 90-dae plan vir plaaslike regeringshervorming ontwikkel. Oopod registreer duisende gevalle van polisie wangedrag en Sibiya staar 'n bykomende aanklag in die gesig.
0: SFM nuus.
1: Dis 2:00. Goeiemiddag. Ek sien Rico Aris. Die regering sal na verwagting 'n 90-dae plan ontwikkel om hervormings in die hersiene witskrif oor plaaslike regering te implementeer. Die minister van samewerkende regering en tradisionele sake, Welinkosini Slabisa, het dit bekend gemaak nadat die kabinet die hersiene beleid goedgekeur het. Slabisa sê die plan sal die onmiddellike stappe uiteensit wat deur die verskillende regeringsinstelling geneem moet word. Die departement sal ook die eerste 18 maande na die plaaslike regeringsverkiesing in November gebruik om voorkeurhervormings en projekte te bevorder. Die onafhanklike polisieondersoekdirektoraat het tydens die 2025-26 boekjaar meer as 5000 gevalle van polisie wangedrag geregistreer. Volgens Oopod was aanranding en marteling die vernaamste oorsake van klagtes met 3468 gevalle wat geregistreer is. Net meer as 330 gevalle het met geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord verband gehou. Oopod se woordvoerder, Lizzy, sê KwaZulu-Natal het die meeste gevalle van geslagsgeweld aangeteken met 60, gevolg deur Gauteng met 58 en die Vrystaat met 52.
2: The top 6 police stations which were leading on cases of gender-based violence and femicide were Kimberley in the Northern Cape and Marian Hill in KwaZulu-Natal with 7 cases each, followed by Matadeni in KwaZulu-Natal with 6 cases and Phoenix also in KwaZulu-Natal, Humewood in the Eastern Cape and Welkom in the Free State with 5 cases each.
1: Aanklaers het nog 'n aanklag teen die geskorste adjunk nasionale polisiekommissaris Luitenant-generaal Cedric Sibiya gevoeg. Volgens die nasionale vervolgingsgesag hou die nuwe aanklag verband met die nalatige hantering van 'n vuurwapen. Sibiya het vandag in die Randburg Landdroshof in Gauteng verskyn om voort te gaan met sy borg aansoek. Hy staan reeds reg op aanklagte van verkrachting, seksuele voorbereiding van 'n minderjarige, die bevordering van die seksuele voorbereiding van 'n minderjarige, sowel as mensehandel. Die stad Kaapstad sê sy ontspannings- en parkefasiliteite spaar water deur gesuiverde afvalwater vir besproeiing en ander nie drinkbare doeleindes te gebruik. Die stad sê sy damvlakke is besig om te daal en dit is belangrik om water te bespaar. Die Weskaap verwag van jare langer en droër somer. Die organisasie teen belastingmisbruik OUTA verwelkom Eskom se besluit om die kwytskelding van registrasiefooie vir klein sonkragstelsels tot verdere kennisgewing te verleng. Die kwytskelding geld vir kwalifiserende sonkraginstallasies wat aan kliënte behoort en 'n kapasiteit van 5 tot 50 kilowolt ampere het. OUTA se uitvoerende hoof, Wayne, sê die stap bied verligting aan huishoudings wat hul eie geld in sonkrag belê het. Hy voeg by, OUTA is steeds nie oortuig dat verpligte registrasie nodig is vir klein residensiële sonkragstelsels wat nie elektrisiteit na die netwerk uitvoer nie.
3: Obviously, if you want to sell your spare capacity to Eskom and you do require bi-directional meters, you do require an agreement with Eskom, and that's a totally different story. But for those who are containing the use for their own use internally in their properties, we still believe and stand by our view that registration doesn't make sense, and there's no ability for Eskom to enforce this process because they have acknowledged they cannot fine you, they cannot switch your electricity off, and for those reasons we cannot understand the rationale behind this decision.
1: Internasionale nuus. Minstens 9 mense is dood nadat Pakistan se lugaanvalle gisteraand 3 huise in Afghanistan getref het. Volgens die Afghaanse Taliban regering was vroue en kinders onder diegene wat dood is. Nog 11 mense is in die aanval beseer. Pakistan sê die aanvalle was op terreurskuilplekke gemik en het wapens en ammunisie vernietig. Die landse ministerie van inligting sê voorlopige verslae dui daarop dat 22 terroriste in die aanvalle dood is. Sportnuus. Die Leeus loskakel Chris Smit het 'n kontrakverlenging van 3 jaar met die Johannesburgse konsessie onderteken wat hom tot 2029 by die klub hou. Smith speel sedert hy in 2025 by die Leeus aangesluit het, 'n sleutelrol in die nommer 10 trei en het die span gehelp om hul eerste uitspeelwedstryd te haal en die SA skuld te wen. Sy akkurate skopwerk het aan hom 149 punte besorg, dank sy 49 doelskoppe en 17 strafskoppe wat aan hom die Verenigde Rugby Kampioenskap se Golden Boot besorg het. Die Leeus het al die jongste Verenigde Rugby Kampioenskap veldtog met 'n oorwinning van 27-26 oor Leinster op Ellis Park begin en kom hierdie naweek teen die Ospreys te staan. Geld sake. Goud verhandel teen $4,163, 34 cent per fyn ons en Brent olie kos $100.40 per vat. Die rand verhandel teen R16.57 teen die Amerikaanse dollar, R18.73 teen die euro en R21.94 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $83,444.67. Dit is die einde van ons 2 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 3.
0: Oudtshoorn 104.1.

0: begin. Dis mos 'n nuwe begin en ek hoop die eerste dag van Oktober 2026 het goed begin vir jou en dalk ook miskien jou nuwe begin.
1: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die beste in musiek.
0: 14 minute na 2 by die donderdagmiddag met Casey and the Sunshine Band. Give it up, is hierdie een getitel. Baie welkom.

0: Kijk, de afgelopen 2 dagen was het te warm en zweet bezoekers, inwoners wil graag een dag by die strand geniet. Maar nou asseblief, daar is tans geen lewensredders aan diens nie en dat strande op eie risiko gebruik word, so bly veilig, wees bedag op die sleerstrome en veranderende see toestande. Moet nooit alleen swem nie, hou die kinders te alle tye onder streng volwasse toesig. Moet nie die water binnegaan indien toestande onveilig voorkom nie. Moenie by Dunnabaai swem nie, aangesien die strand bekend is vir sterk seestrome en wees ook uiters versigtig by Dia strand, wat bekend is vir die sleerstrome en tree asseblief verantwoordelik op, stel veiligheid eerste wanneer jy twyfel en bly uit die water en wees uiters versigtig oral by die water as jy dan 'n dag daar gaan deurbring.
1: Jeno 4.1 SFM.

0: Kaptein Shubman Gill het 'n onoorwone 223 lopies aangeteken toe Indië Woensdag die rekordboeke herskryf het met die tweede hoogste lopiejaagtog in internasionale eendag kriket. Indië het die West-Indiese eilande met 8 paaltjies geklop, reeks ook beklink en die West-Indiese eilande het 405 vir 7 aangeteken danksy 300 talle in sy beurt. Openingsvennootskap van 255 lopies tussen Gill en Sharma 101 het Indië dan die platform gebied om die teiken met 39 balle oor te bereik. Suid-Afrika hou dan die rekord vir die suksesvolste lopiejaagtog in internasionale eendag kriket met 'n telling van 438 vir 9 teen Australië in Johannesburg in 2006.
1: SFM, betowerende klanke.

Musiek op sy beste, net hier op

0: Inwoners daar in Oudtshoorn, julle moet kennis neem daardie gebied wat dan deur die watersluiting in Huguenote straat geraak word, uitgebrei is. Gevolglik sal besighede in daardie omliggende gebied ongelukkig deur die voortgesette instandhoudingswerk ook dan geraak word. En die Oudtshoorn munisipaliteit vra dan opreg om verskoning vir die ongerief wat dan veroorsaak is en bedank lede van die publiek sowel as alle geaffekteerde besigheidseienaars vir hul geduld, begrip, samenwerking gedurende die tydperk. So dit is dan Huguenot straat daar in die groter Oudtshoorn en die omliggende gebiede daar wat dan geraak word deur 'n watersluiting daar in die groter Oudtshoorn.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1.

0: Jou huis, jou besigheid, jou toekoms. Wanneer dit by belangrike regsaake kom, wil jy iemand hê wat verstaan wat vir jou saak maak. PH Attorneys in Mosselbaai verstaan wel. Met kundigheid in eiendom, kommersiële reg, litigasie, trusts en boedels, is ons hier vir Suid-Kaap kliënte. PH Attorneys, ons is daar vir jou. Besoek www.phinc.co.za.
1: As drijfkracht agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tillik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tillik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tillik in vervoer by 044-875-8035. Of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
2: SFM, eenvoudig ritmies.

0: Good luck vanmiddag vir jou, last deep breath. Groetnis van my en Rico Harris, dankie vir die aanskakel en vir die saamkeer. Ek het vir jou die nuus op die uur om 3, Denny is saam met jou tussen 3 en 6. Groetnis.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM. SFM. Ons maak dit lekker.

0: SFM, die deel van die Suid-Kaap.
1: SFM nuus hoofstrekke.
2: Minister Gwarabe erken as een van Time 100 Next leiers vir 2026. Schreiber sê gebruikers sal toegang tot digitale identiteitsdata beheer en die FV Plus vra vir dringende optrede teen Zama-Zama geweld.
1: SFM nuus.
2: Dis 3 uur. Goeiemiddag. Ek is Nariko Aris. Die minister van basiese onderwys, Sewiwe Gwarabe, is gekies vir Time 100 Next se lys vir 2026 wat opkomende leiers erken wat die toekoms vorm. Die departement van basiese onderwys sê die erkenning beklemtoon Gwarabe se fokus op die versterking van grondslagonderrig in Suid-Afrika. Haar prioriteite sluit vroeë kinderontwikkeling, geletterdheid en syfergeletterdheid in. Die departement sê haar werk het ook bygedra tot die totstandkoming van die India-Brasilië Suid-Afrika netwerk oor gehalte grondfase onderrig, wat die drie lande bijeenbring om grondfase onderrig te verbeter. Die minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber, sê die departement is besig om Suid-Afrika se digitale identiteitsstelsel te finaliseer, terwyl openbare kommentaar op die konsepregulasies verwerk word. Die minister het vandag die departement se Quantum Leap-projek bekend gestel. Schreiber sê die finale reël sal streng beperkings plaas op hoe persoonlike data gebruik kan word, terwyl digitale identifikasie steeds vrywillig sal wees. Hy sê die slimfoon gebaseerde stelsel sal biometriese verifikasie gebruik en gebruikers in staat stel om te sien wanneer toegang tot hul persoonlike data verkry word.
3: Effectively, we are moving from a situation where we currently have two versions of valid ID in the form of the insecure green ID book and the smart ID card to two new versions in the form of the secure smart ID card and smartphone-based digital ID. Just like millions of South Africans today carry a digital banking card on their smartphone alongside the physical one in their wallet, so too will digital ID and smart ID card complement each other.
2: Die dodetal na skietery in Lentegeer en Mitchellsplein het tot 4 gestyg. Die polisie het 3 mans met skietwonde op die toneel dood aangetref. 'N Vrou met skietwonde is na die hospitaal gehaas, maar sy is intussen daar dood. Polisiewoordvoerder Kolonel Andre Trout sê die polisie is steeds op soek na die verdagtes in die massa skietery.
4: Detectives attached to the anti-gang unit are investigating the circumstances surrounding the shooting and have launched a manhunt for 4 suspects. We appeal to anyone with information that could assist investigators in identifying and apprehending those responsible to contact Crime Stop on 0800 1111 or use the MySAPS mobile application anonymously.
2: Die FV Plus in Mpumalanga vra vir dringende optrede teen Zama-Zama geweld in die provinsie nadat botsings Dinsdag die N4 en Schoemanskloof tot stilstand gebring het. Hy sê onwettige mynbou beskadig ook paaie en die omgewing, terwyl dit inwoners en toeriste aan misdaad blootstel. Die party vra dat 'n gespesialiseerde taakspan ingestel word om onwettige mynbou aan te pak en wet en orde te herstel. Suid-Afrika verskerp voorbereidings vir die moontlike impak van die El Nino weer verskynsel. Die verskynsel sal na verwagting die somer droër en warmer toestande meebring. Dit het kommer onder boere verhoog. Die regering is ook bekommerd oor die moontlike impak van El Nino op watervoorsiening. Volgens die regering word maatreëls ingestel om die moontlike uitwerking op gemeenskappe te beperk. Internasionale nuus. Iran sê hy het 'n reaksie van die Verenigde State van Amerika ontvang op sy jongste voorstel om die oorlog te beëindig. Die Amerikaanse president, Donald Trump, het Iran se vorige voorstel verwerp. Iran sê sy jongste plan is daarop gemik om die tussentydse ooreenkoms wat na die ondertekening daarvan in Junie in duie gestort het, te herstel. Qatar lei pogings om vrede tussen die VSA en Iran te bewerkstellig. Geld sake. Goud verhandel teen $4,163.76 per fyn ons en Brent ru olie kos $100.11 per vat. Die rand verhandel teen R16.60 teen die Amerikaanse dollar, R18.71 teen die euro en R21.91 teen die pond. Die prys van 1 Bitcoin is $83,722.09. Dit is die einde van ons 3 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 4.
0: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek en jou vakansie. Ononderbroke musiek op

0: SFM weer.
1: So lekker weer vir uitsigte vir die streek. Vanmôre aansienlik koeler. Mosselbaai begin op 14 gaan 18 grade Celsius en bewolk. Bewolk in George 13, 18. Knysna in Uniondale 12, 20. Bewolk met so 'n bietjie reën in die namiddag. Oudtshoorn 12, 22 en bewolk. Albertina en Stilbaai steeds bewolk 13, 19. So ook vir Riversdal wat begin op 12 en gaan na 20 en dan laastens Plet meestal bewolk begin op 14 draai by 20 grade Celsius.
2: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuinbenodighede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid-Koöperasie se kleinhandelsafdeling met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo. Bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodighede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodighede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
3: SFM, ons maak dit lekker.

Tyd vir SFM verkeer. Ongeluk op ons paai neem toe weens spoed, afleiding en alkohol. Motoriste word gemaan om spoedgrense te respekteer, selfone een kant hou en veiligheidsgordels te alle tye te gebruik. Moegheid agter die stuur is ook gevaarlik, so rus eerder as om risiko's te neem. En onthou, jou keuses beïnvloed almal op die pad. En as jy vir ons enige verkeersnuus het, deel het gerus, WhatsApp of Telegram, die nommer in die ateljee is 064-008-1815. So, asseblief, ry verantwoordelik, ry veilig, kom veilig thuis.

Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Knysna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Knysna. Google ons.

0: Sharon A met Fairy Tale. As jy hou van adrenaline en van wilde tuimeltreine, dan wil jy oor na by die radio hou. So oor 'n paar minute wil ek jou interessante een vertel wat ek nou die laaste paar maande al dophou.
1: SFM Sport.
2: Welkom by jou middag sport. Suid-Afrika se vier Vodacom Verenigde Rugby Kampioenskap spanne sal wil voortbou op verlede naweek se oorwinnings wanneer hulle nog uitdagende ronde die naweek aanpak. Die Stormers reis na Edinburgh en sal daarop gemik wees om voor te bou op hul oorwinning oor Connacht, terwyl Edinburgh op 'n tweede opeenvolgende oorwinning hoop na hul oorwinning oor Ulster. Die Lions sal vol vertroue wees nadat hulle Leinster geklop het en sal mik na 'n tweede agtereenvolgende oorwinning teen 'n Osprey-span wat verlede naweek deur die Sharks geklop is, terwyl die Durbanite 'n veel groter uitdaging teen Leinster in die gesig staar. Die Bulls sal hul topposisie teen Munster verdedig met selfvertroue na verlede seisoen se kwart eindoorwinning, alhoewel Munster gretig sal wees om te herstel van hul tuisnederlaag teen Glasgow. Oor na cricket. India en hul aardsvijande Pakistan het hul halfeindstryde met gemak gewen en sal saterdag om die mansgoue medalje by die Asiatiese spele kragte meet. India het Sri Lanka met 124 lopies verpletter nadat hulle 169/7 aangeteken het met Ishan Kishan sy onoorwonde 80 en 15-jarige Vaibhav Suryavanshi se vinnige 38 van 21 balle. Sri Lanka is vir net 45 uitgebal. Pakistan het intussen Bangladesh met 6 paaltjies en 9 balle oor geklop in 'n wedstryd wat tot 13 balbeurte verkort is, terwyl Bangladesh en Sri Lanka ook saterdag om brons speel. En Michael Jordan se trui van die derde wedstryd van die 1998 NBA eindronde is vir sowat R202 miljoen verkoop en het daarmee 'n rekord vir Jordan memorabilia opgestel. Die trui wat Jordan tydens sy 6de en laaste NBA kampioenskapseisoen met die Chicago Bulls gedra het, is deur entrepreneur Ryan Goff via Pharrell Williams se Jupiter Veilinghuis aangebied. Ondanks die rekordprys is dit minder as die $24.12 miljoen wat in 2024 betaal is vir Babe Ruth se 1932 wêreldreeks trui wat die rekord vir die duurste sportmemorabilia wat in 'n wedstryd gedra is behou. En daarmee die einde van jou middag sport.
1: Jou nommer 1 stasie. Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
3: SFM.

0: en hy met lig van die nag. Nou ja, ek het jou so bietjie nuuskierig gemaak, so bietjie lus gemaak met daai stelling, as jy hou van adrenaline en regtig wilde tuimeltreine, dis nou rollercoasters, dan is daar vir jou slegte nuus uit Kalifornië. En nou, hierdie ding hou ek nou al vir maande lang dop. Six Flags Magic Mountain het aangekondig dat hy sy bekende X2 tuimeltrein of rollercoaster permanent gaan sluit na 'n reeks ernstige voorvalle waarin ryers glo breinbeserings opgedoen het. Nou, ek moet jy sê, ek het 'n interessante observasie, maar kom ons gesels eers. Die X2 was nou nie die gewone tuimeltrein nie. Die ding kon snelhede van so 'n omgewing van 122 km/h bereik, terwyl die passasiers se sitplekke 360 grade vorentoe en agtertoe draai. So hy is letterlik so op 'n as. Dit as daai ding deur draaie gaan of 'n opdraande vang of 'n afdraande vang, dan spin jou stoel. En dis amper onvoorspelbaar wat kant jou stoel gaan spin. So dit is moeilik om jouself voor te berei vir wat kom. Meer as 16 miljoen mense het die rit gebruik sedert sy heropening as die X2 in 2008. Maar die pret het die afgelope paar maande regtig 'n slegte donker kant gekry. Daar was 'n paar insidente en dit was reeds in Julie gesluit nadat twee mense binne dae van mekaar ernstige breinbeserings opgedoen het. En een van hulle moes noodbreinchirurgie ondergaan om die drukking op die brein te verlig en 'n bloeding te stop, terwyl die ander een steeds in 'n ernstige toestand is. Dan was daar ook regsgeding waar meer as 100 mense nou onlangs beweer het dat hulle traumatiese breinbeserings opgedoen het nadat hulle die X2 gery het. My eerste vraag is, as jy nou weet, hoekom gaan jy? Maar okay. Die park word ook met vorige voorvalle verbind, insluitend die dood van 'n 22-jarige man in 2022, en 'n saak wat deur sy familie ingestel is onlangs geskik. Nou, interessant genoeg sê Six Flags dat X2 herhaaldelik verskeie veiligheidstoetse geslaag het. Die park sê egter dat veiligheid eerste kom en dat hulle besluit het om die rit permanent te laat aftree, omdat besoekers se vertroue geraak is. Nou, 'n ondersoek deur Kalifornië se arbeids- en veiligheidsowerheid is steeds aan die gang. So, hier is my observasie en dis 'n vraag. Jy weet, ek is definitief nie 'n kenner op hierdie gebied nie, maar 2008 is hierdie ding geheropen. As ek reg onthou, was hy in 2001 of 2002 is hy die eerste keer oopgemaak. En die eerste paar jaar was daar was nie probleme nie. Daar was nie beserings nie. En dit het my nou net baie laat wonder. Met ons kinders in die skool het ons op 'n stadium hier net na COVID was daar 'n groot ding gewees dat hulle sê kinders sit nie meer reg op in die klas en hulle stoel en hulle hang soos vleermuise of hulle lê op die bank omdat hulle core muscles, jou kernspiere en die rondom jou buik en jy weet al jou stabiliserende spiere, omdat hy nie voldoende ontwikkel het nie, as gevolg van inperking met COVID en al die dinge. Maar as ek kyk hoe ons groot geword het, hoe besig ons was, hoe ons geklouter het en geval het en seer gekry het, en jy moes, jy, daar was nie 'n keuse nie, jy het sterk geword van die lewe, van speel, waar kinders vandag op 'n baie ander manier speel. En ek wonder hoeveel dit bydra, en dit laat my 'n donker toekoms sien. Ek sien die animasie fliek Wall-E as uiteinde waar ons almal sulke groot blobs gaan wees wat net in 'n gemakstoel sit wat rond sweef en ons hoef niks fisiese inspanning te doen nie.
1: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
2: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
1: En toe?
2: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, rondebal, netwrap, kuilvoer film en silo sakke. En nou bring ons al die selfde gehalte na palet netwrap en innovent.
1: So dit begin op die plaas?
2: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
0: Op Saterdag 10 Oktober wag Spoegwolf, Tashe en Noemwoord vir jou op die verhoog by die Oudtshoorn sportgronde wanneer die son begin sak. Sien jou by Hemelruim, Oudtshoorn se eerste woestyn disco met onder die sterre. Hekke maak oop 5 uur die middag en die musiek begin om 6 uur. Kaartjies is beskikbaar by CompuTicket, Checkers Winkels, die KK&K kantoor of by hemelruim.co.za. Dis Hemelruim, Saterdag 10 Oktober in Oudtshoorn met Spoegwolf, Tashe en Noemwoord.

Foster the People met Pumped Up Kicks. Right, tyd vir jou vars gedagte vir die dag. Hierdie een is so 'n bietjie hergestruktureer in my eie woorde, maar uit die pen van Piers Brosnan. Hy het gesê, jy sukkel wanneer jy geld het. Jy worstel wanneer jy geld het. Jy worstel wanneer jy nie geld het nie. Jy worstel met die liefde. Jy worstel wanneer daar nie liefde in jou lewe is nie. Maar dit alles gaan oor hoe jy dit hanteer. How you manage. Jy moet aanhou lag.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Ramaphosa waarsku dat tegnologie nie onderwysers kan vervang nie. Krisi sê vervoerhervormings sal bekostigbaarheid en veiligheid verbeter en Suid-Afrika is bekommerd oor die moontlike impak van El Niño.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 4:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa waarsku dat kunsmatige intelligensie en digitale tegnologie nie onderwysers in die klaskamer kan vervang nie. Ramaphosa het vandag by die 26ste nasionale onderwys-toekennings in Ekurhuleni gepraat. Hy sê tegnologie kan opvoedkundige hulpbronne verskaf en leerders met uiteenlopende behoeftes ondersteun. Ramaphosa sê egter leerders moet ook leer om verkeerde inligting te identifiseer, onafhanklik te dink en tegnologie verantwoordelik te gebruik. Hy sê tegnologie kan inligting oordra, maar onderwysers bied aanmoediging, dissipline, empatie en menslike verbintenis.
2: We must now move forward, Minister Gwagube and Deputy Minister Mhaule and MECs who are here, to have greater focus, yes, on artificial intelligence as well. It is now being said that unless we have people who are well versed and trained in AI and people who will know what AI does and means to help to shape it in a way that it can be of greater benefit to us and not leave it to develop on an uncontrolled basis.
1: Die minister van vervoer, Barbara Creasy, sê die regering werk daaraan om die bekostigbaarheid, veiligheid en doeltreffendheid van Suid-Afrikaanse vervoerstelsels te verbeter. Die minister het vandag by die bekendstelling van Oktober as vervoermaand gepraat. Creasy sê 35 van die 40 prioriteitslyne vir passasierspoortreine is die afgelope 2 jaar herstel met passasiersritte wat in 2025-26 tot 101 miljoen toegeneem het. Sy het ook hervormings met betrekking tot openbare vervoerbefondsing, spoorweë en hawens uiteengesit, terwyl padprojekte na verwagting meer as 35.000 werksgeleenthede sal skep. Creasy sê die regering ontwikkel ook digitale vervoerdienste.
3: Immediate priorities include online registration of e-hailing vehicle owners and drivers from November this year, digitization of flight operator permits by December, and accelerating a new online licensing system to clear renewal backlogs for taxi operators and support provincial regulatory authorities.
1: Die minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber, sê sy departement maak vinnig vordering met die ontwikkeling van Suid-Afrika se nuwe wêreldklas digitale ID-stelsel. Hy het vandag tydens die bekendstelling van die departement se Quantum Leap-program aangekondig. Hy sê die departement verwerk openbare kommentaar op die konsepregulasies vir die stelsel voordat die reëls wat dit beheer gefinaliseer word. Schreiber verseker die publiek dat die gebruik van die digitale stelsel vrywillig sal wees. Hy voeg by, die fisiese slim ID-kaart sal steeds beskikbaar wees vir enige iemand wat verkies om dit eerder as 'n digitale ID te gebruik.
4: Just like millions of South Africans today carry a digital banking card on their smartphone alongside the physical one in their wallet, so too will digital ID and smart ID card complement each other. And just like with digital payments, digital ID will be secured through the same biometric verification that we all already use to unlock our smartphones or confirm mobile payments. Importantly, through digital ID, you will be able to see for yourself every time that your data is touched.
1: Suid-Afrika verskerp voorbereidings vir die moontlike impak van die El Niño weerverskynsel. Die verskynsel sal na verwagting die somer droër en warmer toestande meebring. Dit het kommer onder boere verhoog. Die regering is ook bekommerd oor die moontlike impak van El Niño op watervoorsiening. Volgens die regering word maatreëls ingestel om die moontlike uitwerking op gemeenskappe te beperk. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,182.30 per fyn ons en Brent 3 olie kos $99.92 per vat. Die rand verhandel teen R16.54 teen die Amerikaanse dollar, R18.68 teen die euro en R21.89 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $82,922.62. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 5.
0: Hartenbos 90.1.

0: SFM weer.
1: Môre beloof 'n aansienlik koeler te wees en grootendeels bewolk. Kom ons kyk na die verwagte minimum en maksimum temperature. Mosselbaai 14-18, George 13-18, Knysna en Uniondale 12-20, Oudtshoorn begin op 12 en gaan na 22, dan Albertina en Stilbaai 13-19, Riversdale 12-20 en laastens Plek begin op 14, draai by 20 grade Celsius.
0: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
2: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing. Vanaf Uniondale tot Ladysmith. SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Op die stadium is ek nie bewus van enige verkeersprobleme nie. Ek wil jou wel herinner, asseblief hou altyd by die spoedgrens. Maak seker jou veiligheidsgordel is vasgegesp en moenie dat jou selfoon of enigiets anders, maar veral jou selfoon, jou aandag van die pad aftrek nie. As jy vir my enige verkeersnuus het, kan jy gerus 'n getikte of stemboodskap stuur. WhatsApp of Telegram, dieselfde nommer vir beide platforms 064 008 1815.

0: Lucas en Steve saam met Alida, Another Life. Right, interessante geskiedenis op hierdie dag, 1 Oktober 1829, is die South African College formeel in Kaapstad ingehuldig. En dit het later ontwikkel tot die Universiteit van Kaapstad en die South African College Schools. Dan, die Model T Ford op hierdie dag in 1908, word die eerste een aan sy eerste klant gestuur. Die motor was ontwerp om eenvoudig, duursaam en bekostigbaar te wees en massaproduksie het uiteindelik motorbesit vir gewone mense baie meer haalbaar gemaak. 1958 is die dag waarop NASA amptelik begin werk het. Die agentskap het die bestaande NACA ingelyf en sou binne 'n paar jaar 'n sentrale rol speel in satelliete, ruimtevaart en later tegnologieë wat ook ons alledaagse wêreld beïnvloed het. En op hierdie dag in 1971, hoewel hierdie dalk so 'n bietjie popkultuur is, maar Walt Disney World het sy Florida deure oopgemaak, die Magic Kingdom, 2 hotelle en 'n hele vakansie-infrastruktuur het Orlando uiteindelik help verander in een van die wêreld se belangrikste toerisme bestemmings. En so laaste bonus ene, die eerste kommersiële CD-speler op hierdie dag in 1982, Sony se CDP-101, word in Japan bekend gestel saam met die eerste groep kommersiële CD's. Billy Joel se 52nd Street was een van daardie historiese eerste vrystellings.
1: SFM Sport.
2: Welkom by jou middag sport. Suid-Afrika se vier Woudekamp Verenigde Rugby Kampioenskapspanne sal wil voortbou op verlede naweek se oorwinnings wanneer hulle nog uitdagende ronde die naweek aanpak. Die Stormers reis na Edinburgh en sal daarop gemik wees om voort te bou op hul oorwinning oor Connacht, terwyl Edinburgh op 'n tweede opeenvolgende oorwinning hoop na hul oorwinning oor Ulster. Die Lions sal vol vertroue wees nadat hulle Leinster geklop het en sal mik na 'n tweede agtereenvolgende oorwinning teen 'n Osprey-span wat verlede naweek deur die Sharks geklop is, terwyl die Durbanite 'n veel groter uitdaging teen Leinster in die gesig staar. Die Bulls sal hul topposisie teen Munster verdedig met selfvertroue na verlede seisoen se kwart eindoorwinning, alhoewel Munster gretig sal wees om te herstel van hul tuisnederlaag teen Glasgow. Oor na cricket. India en hul aardsvijande Pakistan het hul halfeindstryde met gemak gewen en sal saterdag om die mansgoue medalje by die Asiatiese Spele kragte meet. India het Sri Lanka met 124 lopies verpletter nadat hulle 169/7 aangeteken het, met Ishan Kishan sy onoorwonde 80 en 15-jarige Vaibhav Suryavanshi se vinnige 38 van 21 balle. Sri Lanka is vir net 45 uitgebal. Pakistan het intussen Bangladesh met 6 paaltjies en 9 balle oor geklop in 'n wedstryd wat tot 13 balbeurte verkort is, terwyl Bangladesh en Sri Lanka ook saterdag om brons speel. En Michael Jordan se trui van die derde wedstryd van die 1998 NBA eindronde is vir sowat R202 miljoen verkoop en het daarmee 'n rekord vir Jordan memorabilia opgestel. Die trui wat Jordan tydens sy 6de en laaste NBA kampioenskapseisoen met die Chicago Bulls gedra het, is deur entrepreneur Ryan Goff via Pharrell Williams se Jupiter veilinghuis aangebied. Ondanks die rekordprys is dit minder as die $24.12 miljoen wat in 2024 betaal is vir Babe Ruth se 1932 wêreldreeks trui wat die rekord vir die duurste sportmemorabilia wat in 'n wedstryd gedra is behou. En daarmee die einde van jou middag sport.
1: 90.1 SFM.

0: Vol Jy Narratief met ek en jy. Right, so bietjie sportgeskiedenis, 1 Oktober. En ek nou net seker maak, 1999, die openingsdag van die rugby wereldbeker in Wallis. Die gasheer Wallis het Argentinië 23-18 geklop in die eerste wedstrijd van die toernooi. Dan 2011, op hierdie dag het Tonga vir Frankryk 19-14 geklop tydens die wereldbeker in Nieu-Seeland. Dit was 'n verrassende uitslag teen 'n gevestigde rugbykrag en een van die groot stories van daardie poolfase. Dan gaan ons na Formule 1 1967. Op hierdie dag het Jim Clark die Amerikaanse Grand Prix by Watkins Glen gewen. Lotus het selfs 'n Britse 1-2 behaal met Graham Hill tweede. Nog 'n groot Formule 1 oomblik het in 2006 gekom, toe Michael Schumacher die Chinese Grand Prix gewen het, sy 91ste en laaste Grand Prix oorwinning. Dit het hom ook destyds gelyk op met Fernando Alonso op punte in die jaarskampioenskap geplaas.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfm

dink 'n belangrike popkultuur moment was 1 Oktober 1881 toe Robert Louis Stevenson se Treasure Island begin verskyn het as 'n reeks verhaal in die tydskrif Young Folks. Long John Silver en die hele wêreld van seerowers en kaarte en weggesteekte skatte het met ander woorde nie oorspronklik as 'n boek op die rak verskyn nie. Daai was 'n verbeeldingsreis wat in weeklikse sessies by sy lesers opgedaag het. Opwindende tye.

Dink 'n belangrike popkultuur moment was 1 Oktober 1881 toe Robert Louis Stevenson se Treasure Island begin verskyn het as 'n reeks verhaal in die tydskrif Young Folks. Long John Silver en die hele wêreld van seerowers en kaarte en weggesteekte skatte het met ander woorde nie oorspronklik as 'n boek op die raak verskyn nie. Daai was 'n verbeeldingsreis wat in weeklikse sessies by sy lesers opgedaag het. Opwindende tye.

in die tydskrif Young Folks. Long John Silver en die hele wêreld van seerowers en kaarte en weggesteekte skatte het met ander woorde nie oorspronklik as 'n boek op die raak verskyn nie. Daai was 'n verbeeldingsreis wat in weeklikse sessies by sy lesers opgedaag het. Opwindende tye.

0: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige isoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

Ek gaan vandag so 'n bietjie wegbreek. Ek gaan nie nou praat oor films vrygestel op hierdie dag in die geskiedenis nie, maar kom ons gesels 'n bietjie oor Christa Pike. Dit staan weer wêreldwyd in die nuus trending nadat sy 'n mislukte teregstellingspoging in die Amerikaanse deelstaat Tennessee oorleef het. Pike is in 1996 ter dood veroordeel vir die moord op die 19-jarige Colleen Slemmer. En op 30 September van jaar, dit is nou gister, is daar gepoog om haar deur middel van 'n dodelike inspuiting tereg te stel. Sy het egter die prosedure oorleef. Twee pogings oorleef. Hulle het haar twee keer ingespuit en sy is toe nou na 'n buitehospitaal vervoer vir lewensreddende behandeling. Die gouverneur van Tennessee het intussen verdere teregstellings vir die res van die jaar opgeskort terwyl die voorval ondersoek word. Okay, maar hier is hoekom ek oor hierdie praat in hierdie tyd geleef. Net 'n paar maande gelede op 21 Mei moes Tennessee ook die teregstelling van die gevangene Tony Carruthers staak nadat die mediese span nie daarin kon slaag om die nodige tweede binneaardse lyn vir die dodelike inspuiting te plaas nie. Hy het daarna uitstel van 1 jaar ontvang. Nou hierdie hele sage laat sommige mense nou dink aan die 2008 thriller The Lazarus Project met Paul Walker in die hoofrol. Nou in daai rolprent word sy karakter ter dood veroordeel en oënskynlik tereggestel. Net om later wakker te word en te ontdek dat hy nie in 'n ander wêreld is nie, maar nog steeds in dieselfde wêreld, maar nou deel is van 'n vreemde geheimsinnige projek wat basies dis 'n wêreld waar niks is soos wat dit lyk nie. Dit laat my ook, ek moet vir jou sê, so 'n bietjie dink iets aan dit laat my 'n bietjie dink aan die film Double Jeopardy. Miskien omdat ek die laaste tyd reruns kyk van The Good Wife en hulle het 'n soortgelyke episode daarin in een van die een van die seisoene gehad, maar in geval, so hierdie hele Christa Pike geval, dit is natuurlik, dit is werklikheid, dit is nie Hollywood nie, maar na twee mislukte teregstellingspogings in dieselfde Amerikaanse deelstaat binne enkele maande, is dit miskien nie verbasing dat mense sê die verhaal begin al hoe meer soos die draaiboek van 'n rolprent klink nie, en dit laat my ook wonder, daar, jy weet, was daar meer rondom hierdie storie is wat die ons gemiddelde mens weet. Ek is amper bereid om geld daarop te sit. So nice.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Ramaphosa waarsku dat tegnologie nie onderwysers kan vervang nie. Krisi sê vervoer hervorming sal bekostigbaarheid en veiligheid verbeter en Suid-Afrikaanse elektrisiteitsopwekking het in Augustus met meer as 7% gedaal.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 5:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. President Ramaphosa waarsku dat kunsmatige intelligensie en digitale tegnologie nie onderwysers in die klaskamer kan vervang nie. Ramaphosa het vandag by die 26ste nasionale onderwys-toekennings in Ekurhuleni gepraat. Hy sê tegnologie kan opvoedkundige hulpbronne verskaf en leerders met uiteenlopende behoeftes ondersteun. Ramaphosa sê egter leerders moet ook leer om verkeerde inligting te identifiseer, onafhanklik te dink en tegnologie verantwoordelik te gebruik. Hy sê tegnologie kan inligting oordra, maar onderwysers bied aanmoediging, dissipline, empatie en menslike verbintenis.
2: We must now move forward, Minister Kwakhube and Deputy Minister Mhaule and MECs who are here, to have greater focus, yes, on artificial intelligence as well. It is now being said that unless we have people who are well versed and trained in AI and people who will know what AI does and means to help to shape it in a way that it can be of greater benefit to us and not leave it to develop on an uncontrolled basis.
1: Die minister van vervoer, Barbara Creasy, sê die regering werk daaraan om die bekostigbaarheid, veiligheid en doeltreffendheid van Suid-Afrikaanse vervoerstelsels te verbeter. Die minister het vandag by die bekendstelling van Oktober as vervoermaand gepraat. Creasy sê 35 van die 40 prioriteitslyne vir passasiersspoortreine is die afgelope 2 jaar herstel met passasiersritte wat in 2025-26 tot 101 miljoen toegeneem het. Sy het ook hervormings met betrekking tot openbare vervoerbefondsing, spoorweë en hawens uiteengesit, terwyl padprojekte na verwagting meer as 35.000 werksgeleenthede sal skep. Creasy sê die regering ontwikkel ook digitale vervoerdienste.
3: Immediate priorities include online registration of e-hailing vehicle owners and drivers from November this year, digitization of flight operator permits by December, and accelerating a new online licensing system to clear renewal backlogs for taxi operators and support provincial regulatory authorities.
1: Die Randburg Landdroshof in Gauteng het besonderhede aangehoor oor WhatsApp-kommunikasie tussen die geskorste adjunk nasionale polisiekommissaris, luitenant-generaal Shadrack Sibiya en 'n 16-jarige meisie. Sibiya het in die hof verskyn op aanklagte van beweerde verkrachting, seksuele uitbuiting en mensenhandel. Hy doen aansoek om borgtog wat die staat van plan is om teen te staan. Die ondersoekbeampte het tydens Sibiya se borgtog aansoek 'n beëdigde verklaring voorgelê waarin die boodskappe uiteengesit word. Die staat beweer dat Sibiya seksuele toenadering tot die tiener gemaak het en haar oreed het om seksueel eksplisiete materiaal te stuur. Suid-Afrikaanse elektrisiteitsopwekking het in Augustus met 7,1% op 'n jaar tot jaar grondslag gedaal. Volgens Statistieke Suid-Afrika het die seisoen aangepaste opwekking ook met 0,2% sedert Julie afgeneem, na dalings in Junie en Julie. Opwekking het in die 3 maande tot Augustus met 0,9% gedaal vergeleke met die vorige 3 maande. Elektrisiteitsverspreiding of verbruik het in Augustus met 1,1% jaar op jaar gedaal. Statistieke Suid-Afrika sê egter dat die seisoen aangepaste verspreiding met 0,3% op 'n maand tot maand grondslag toegeneem het na soortgelyke toename in Julie.
4: The volume of electricity delivered to provinces recorded a decline of 1.2% over this period. 6 of the 9 provinces registered a decrease, with the Northern Cape recording the largest decline at negative 27%. The Eastern Cape recorded the largest increase, rising by 11%. On a month-on-month basis, seasonally adjusted electricity generation decreased for a third consecutive month, declining by 0.2% in August.
1: En laastens nuwe geldsaake. Goud verhandel teen $4,175.31 te fyn ons en Brent 3 olie kos $99.57 per vat. Die rand verhandel teen R16.56 teen die Amerikaanse dollar, R18.69 teen die euro en R21.90 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $82,477.25. En daarmee volstaan ons met vandag se nuusbulletins. Die volgende nuus op SFM volg môreoggend om 7.
5: En daardie oomblik, toe jy voor my...
6: Hallo, dis Gary Pretorius. Mossel Bay is my huis en die mooiste dorp in die hele Suid-Kaap. En as ek hier kuier, is my radio ingeskakel op SFM 90.

SFM weer. So lekker weer vir uitsigte vir die streek. Vanmôre aansienlik koeler. Ons op baie begin op 14 gaan 18 grade Celsius en bewolk. Bewolk in George 13, 18. Knysna in Uniondale 12, 20. Bewolk met so 'n bietjie reën in die namiddag. Oudtshoorn 12, 22 en bewolk. Albertina en Stilbaai steeds bewolk 13, 19. So ook vir Riversdal wat begin op 12 en gaan na 20 en dan laastens Plate meestal bewolk begin op 14 draai by 20 grade Celsius.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Geen verkeersprobleme waarvan ek bewus is op hierdie stadium nie, as jy my enige verkeersnuus het, deel het gerus WhatsApp of Telegram 064-008-1815. Intussen onthou asseblief baie belangrik dat alle passasiers in 'n voertuig moet hulle veiligheidsgordel dra. As daar 'n veiligheidsgordel geïnstalleer is in die voertuig, moet hy gedra word. Hou asseblief by die spoed en moenie dat jouself en jou aandag van die pad aftrek nie.
0: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

tafel is klein, die kolletjie son skyn op my limonade. Die strate verdwaai, aan die eindeke van my hart vasgehou in die arms van die dag. Kom, laat ons dra aan mekaar se pyn, laat ons lag of huil, of huil in nag. Die kraai het ons sit, die honde staan op, maar ek het die dood klaar betaal.

0: Desmond Wells met Onthou My. Nou ek het jou vroeger vandag genoem dat technische opgraderings en instandhouding werk vandag by SFM streekradio se uitsaai faciliteite en toring gedoen word. En dit alles gaan nou oor om die betroubaarheid van ons uitsaai stelsel verder te verbeter. Nou hierdie werk kan veroorsaak, het ons vroeger gesê dat die sein so gedurende die dag vir kort tyd onderbreek word. Daar lyk vir my gaan nog so een keer wees wat ons vir 'n paar minute en waarskynlik so 5 minute van die lug af gaan wees. Asseblief moenie bekommerd wees nie, dis alles deel van beplande tegniese werk. Wanneer daai stelsels opgegradeer word, moet dit, ek gaan die Engelse uitdrukking gebruik, gerestart word en alles gaan oor die veiligheid van die netwerk, die veiligheid van die systeem. So om alles te beskerm teen elektriese kortsluitings en oorladings, moet die veiligheidssysteme skakel die goed af. So, dit is 5 minute waarskynlik wat het gaan wees, nog een keer vandag. So, as dit gebeur, asseblief, moenie skrik nie, ons gaan nêrens heen nie, ons is net besig om dinge beter en beter te maak vir ons luisteraars.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Suid-Afrika se vier Woudekamp Verenigde Rugby Kampioenskap spanne sal wil voortbou op verlede naweek se oorwinnings wanneer hulle nog uitdagende ronde die naweek aanpak. Die Stormers reis na Edinburgh en sal daarop gemik wees om voor te bou op hul oorwinning oor Connacht, terwyl Edinburgh op 'n tweede opeenvolgende oorwinning hoop na hul oorwinning oor Ulster. Die Lions sal vol vertroue wees nadat hulle Leinster geklop het en sal mik na 'n tweede agtereenvolgende oorwinning teen 'n Osprey-span wat verlede naweek deur die Sharks geklop is, terwyl die Durbanite 'n veel groter uitdaging teen Leinster in die gesig staar. Die Bulls sal hul topposisie teen Munster verdedig met selfvertroue na verlede seisoen se kwart eindoorwinning, alhoewel Munster gretig sal wees om te herstel van hul tuisnederlaag teen Glasgow. Oor na cricket. India en hul aardsvyande Pakistan het hul halfeindstryde met gemak gewen en sal saterdag om die mans goue medalje by die Asiatiese Spele kragte meet. India het Sri Lanka met 124 lopies verpletter nadat hulle 169 vir 7 aangeteken het, met Ishan Kishan sy onoorwonde 80 en 15-jarige Vaibhav Suryavanshi se vinnige 38 van 21 balle. Sri Lanka is vir net 45 uitgebal. Pakistan het intussen Bangladesh met 6 paaltjies en 9 balle oor geklop in 'n wedstryd wat tot 13 balbeurte verkort is, terwyl Bangladesh en Sri Lanka ook saterdag om brons speel. En Michael Jordan se trui van die derde wedstryd van die 1998 NBA eindronde is vir sowat R202 miljoen verkoop en het daarmee 'n rekord vir Jordan memorabilia opgestel. Die trui wat Jordan tydens sy 6de en laaste NBA kampioenskapseisoen met die Chicago Bulls gedra het, is deur entrepreneur Ryan Goff via Pharrell Williams se Jupiter veilinghuis aangebied. Ondanks die rekordprys is dit minder as die $24.12 miljoen wat in 2024 betaal is vir Babe Ruth se 1932 wêreldreeks trui wat die rekord vir die duurste sportmemorabilia wat in 'n wedstryd gedra is behou. En daarmee die einde van jou middag sport.
0: 90.1 SFM.

Nou is jy dalk verjaar vandag baie, baie gelukkig. Ek hoop jy het 'n onvergeetlike lekker verjaardag gehad. Jy het jullie verjaardag met 'n paar groot name. Ons begin hier op 'n punt. Sociale media ster Mr. Bolin. Dan is daar die acteur Zach Galifianakis. Daar is Isai Morales, Randy Quaid, Brie Larson en die absolute legend Julie Andrews. Dis die bekendes en legendes met wie jou verjaardag deel weer eens. Baie geluk.

Tijd vir jou laatnag gedagte. En ek weet nie wie hierdie gesê het nie, maar die persoon het gesê, not quite sure if life is trying to pass me by or just trying to run me over.

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

Ricochet met That Is Money. En so kom ons keir vanavond tot het einde. Dankie vir vandag se saamkeir. As jy op die pad is, asseblief, ry veilig. Kom veilig by jou bestemming aan. Groetnis.

0: space. John Boucher met lip vas byt. Goeienaand en welkom. Jy met my net lippe vas byt. Dis amper Vrydag. My naam is Corey Kerr, saam met jou tot 1 met 9 uur vanaand toe. Tussen 6 en 7 vat ons rustig, tussen 7 en 9 verskeie feite oor verskeie onderwerpe waar ons kyk na allerhande interessante geskiedkundige nuusgebeurtenisse wat so oor die loop van die jare gebeur het. En ons is besig met die jaar 2025. Ons begin vanaand by die 15de Augustus, wat nogal 'n baie interessante skouspel was wat plaasgevind het laas jaar Augustus. En as jy wil weet waaroor ek praat, bly ingeskakel vir verskeie feite oor verskeie onderwerpe. Maar nou nog 'n bietjie musiek. Hier is Leanie May met Kry Jou Ry.
1: SFM, betowerende klanke.

0: Marcus nie opstos om te sê hy is die een en hy is die enigste. Inderdaad hy was. Dit was 'n baie goeie era vir musiek en hy was een van daardie kunstenaars wat my net baie uitgestaan het. Voordat Len Miller met Ek Glo in Wayne Cumming met Foolin' Around. Dit was jy deur Michael Lind net hierna.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: 25, the first ever World Humanoid Robot Games opened in Beijing, China, featuring over 500 androids from 16 countries. Ja, jy het reg gehoor, die eerste robot Olympiese Spele het plaasgevind met meer as 500 deelnemers. Nou, as jy jouself wil vermaak en jy hou van sulke tipe goed, gaan kyk, daar is baie clips op YouTube, en dis nogal interessant hoe van die deelnemers half uitgebom het, as ons het so kan stel.
1: SFM, die gunsteling van die streek.

En ons luister net na 7:00 nou tyd vir verskeie feite oor verskeie onderwerpe en ons is besig met ons geskiedkundige segment. Nou op die 15de Augustus 20

0: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. SFM, ons maak dit lekker.
1: Soms kan ek niks hoor deur die lawaai en wind van voor. Nee, ek sit angsbevange op my bed se rand. Hierdie winde waai die stof van gister op in my gemoedsregister. Ek trotseer die raaisels van my hart.

0: Robbie Wessels met As die Liefde voor jou staan op die 28ste Augustus 2025. An AI-enhanced immersive version of the 1939 film The Wizard of Oz premiered at the Sphere in Las Vegas. Nou, vir die van julle wat nie weet nie, die Sphere is soos jy sit, dis 'n TV-skerm en jy sit in hom. Dis 'n baie groot bubble skerm om jou. So ek dink om 'n film soos The Wizard of Oz in so 'n tipe effekte kan kyk is net iets wat dit gaan, ja, ek dink dit is definitief 'n belewenis. So ja, op die 28ste het hulle dit gedoen op 'n verbeterde of enhanced weergawe van die oorspronklike 1939 weergawe van The Wizard of Oz.
1: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM

Op die 3 Oktober 2025, Taylor Swift released The Life of a Showgirl, haar 12de atelier album. Swift's upbeat pop and soft rock album was recorded in Sweden with mixers Max Martin and Shellback and featured her own take on George Michael's father figure. Nou, nog 'n interessante feit oor die Swede. Baie van die groot Amerikaanse popsterre, Britney Spears en Sync, Justin Timberlake, Taylor Swift, baie van hulle groot albums en van hulle albums wat nog die beste verkoop het, is almal in Swede aan mekaar geslaan, gesing, gealles en is deur die Swede gemaak. Net nog so vinnige interessante feitjie, stukkie geskiedenis.

van die Oost-Transvaal met bruine hare op pa kop. Is hy was so mal oor rock en roll, Lori Karauch en Iggy Pop. Sy het groot geword op 'n groot ou plaas, appa 'n boer, sy en amma 'n skot.

binne gaan. Al die manne wou a dop op top, maar vir haar het oor meer gegaan. Is uit my bitter baie dinge geleer van wat die jonge man moet weet. En al was sy nooit my meisie nie, kon sy my aan palms laat zweet.

0: Op die 7de Oktober 2025 het daar 'n rekord plaasgevind. Die prys van goud op die New York Mercantile Exchange het $4,000 per fyn ons bereik en van daar af net verder geklim.
1: SFM, ons maak dit lekker.

My voete stap al jare lank, dis in rigting wysers op die Noordwespad, met 'n brief in my hand, al die pad van Wolmaranstad. Ek voel al die ink uit die brief uittap,

in die Klein Karoo omgewing. Vanaf dit. Hest.

90.1 104.1 SFM. Driving round this empty town, I see you.

Ja, jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.